0: Te Rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Aha, koa te pai o te pikinga o Te Rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia kia wai mena ka whakawhiti i te rima ōrau, e uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāore i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare, kia reipa mā, ki te taha mataurāne o te whare, kia Aotearoa tuatahi nā hinara mā. Hei tā ngā tatauranga o te wā, nā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a ngā hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te Rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā i aia e tauira whare wānanga ana. Engari nei, nā te mea koe a te kai arahi i Te Rōpū Opportunities, kāri i te tino whakae kia hono mārika ki tētahi taha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e Te Rōpū kākāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kākāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporei ana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kākāriki kia Marama Davidson.
1: Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kare mō te toru anake. Ahakoa o rātou toru te hunga whai moni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou, te nuinga o ngā rawa. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kāinga kore ana, kare te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapa here, te whakatika ki tērā.
0: A koa kene ko ngā hā, kene kina. I te wā i kōpaua ia Dave Rennie, hei kaiako matua i te kapa ōpango, ka panāia e ia etahi o te kāhui kaiako i raro iho i te kaiako ōmua ia Scotty Robertson. Ko tētahi a te panāia atu e ia, ko te kaiako paumuri nei a Tāmati Ellison. Hioi, inaia nei, ko Tāmati Ellison o Ngaitahu, te kaiako matua i te kapa ōpango Māori. Kia tahuri ake tātou.
2: Yeah, rau e ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa. Mōhio paiwai Māori e au a muri aki i taku wā ki taka pōpango. I tēnei te rātua tahi.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko wai te hoariri kei mua i a rātou, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātou te kākahu o te kapa ōpango, ko roto i te puku.
2: Te kimu i roto i tō puku, waihotia, te taha hinengaro mō etahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō reire tīwi, koe ranga hā kine kina i tēnei haora, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ahakoa he iti, he paunamu.
5: Wātea.

0: tautoko hiana e te whare wānanga o Awanui Āra.
1: Papakitu ana ngā tai ki mauao i whakanukunuku hia i whakanekeneke hia. I whiuarere tia wahine rua e hotu ki te wai ki tai wiwi ki tai wāwā. A ke aputa ki te whaiao ki te ao mārama. Tēnei a tauranga moana, te tauranga o ngā waka. Ki te tāwharau o ngā waka e whakahaere nei i tēnei whakataetae. Nui whakahirahira te whakataetae kapahaka kura tuarua o te tau 2026. Tēnā koutou korā paera tā whai a hau a he uri no roto mai o ngai tūhoe no te whānau āpanui, a no te moana a toi whānui kei tauranga moana e noho ana i tēnei wā, nau mai ki o hotu taihi a Rāgi Bay Park, ki konei te wāhi tūai tēnei o ngā whakataetai nui i tēnei tau.
2: A mauri ora ki a tātou, ai tēnā koe rā paira, kātai hoki te atāhua o ngā whakāhua kua huaki ake i te kaupapa nei, a tēnei te mokopuna o ngongo taha o maunga tautari me maua o maunga e mihi atu nei kuani pātine buru tōku ingoa. Ana kua waimari e tātou e tō tātou uri o tauranga moana hau kāinga, kua tau mai ki te whāriki i ngā kōrero e pāna ki tēnei kāinga o tātou, tēnā koe te rānia, kei te pēhea.
3: Oh, kei te pai te wānei, kei te ora, pai ake pai te hunga rangatahi tēnei.
2: Ana kua ora tō tātou kaupapa i te fitinga mai o Tamanui te rā, kei te pēhea ngā piropiro kautau o tauranga moana, kua roa e whakarite ana kia tū tēnei kaupapa, kei te pēhea a ngā piropiro o te kāinga i tēnei wā.
3: O ahoe, haunga no nā ahuatanga o te wā, ka whai whakaro ake ki tō tātou tautohito a te are timutimu i tēnei wā e takoto tiraha mai ana ki rungo o hunga hunga tō roa ki roto o matapihi. Ngai tukairangi, kei reira pia te nuinga o ngā whakaaro, kei runga anō hoki i te tahuna o rangataua ki te whetu o te rangi, ko ngā mate o te wā, engari, ko tō tātou pāpā.

0: Koira, takuitia kana tērā, a mauri a ngā toko, ko Ngai Tamara waho, ko te whānau a Taiwhao, ko ia pia tō e tikana, kia hua ki mai ai te rangi nei ki aia.
1: Nō reira, te kawa, te kawa o konei e whakahaere ki ana, tēnā kōrero tia mai, whakamarama tia mai.
0: Rā paira, ko te kawa o konei, ko te tau tūtū. Koira i matua mai ai te whakatau i ngā mātua tipuna o konei. Ahakoa ko te pāeke te nuinga o mā tātua. Ka tau iho mai ki tauranga moana ko te tau tū tū te kawa o konei. Hei oi. Ka kitea, mehe mea ka au ki tērā kawa i tērā nei.
2: Ko ai a tātou kai kōrero i tērangi nei?
0: Ko tōna tikanga ka timata ki tō tātou kuraua a wakataite. He tino kuraua kaumātua tērā o te kāinga nei, o tira o tēnei rohe tonu. Ko neke no atu e te iwa tikautau te pakeke. Nō reira, ka timata pia ki aia. Katahi ka heke iho pia ki tētahi no roto mai o Ngāti Ranginui. Ka kapia pia te rohe nei nā, te toinga.
1: Nai, ki te ana, ko te kaitoranga pū, no roto mai o Tāmaki Makaurau, a Ōrimi, Raukura, no te kura kaupapa Māori Hoani Waititi Marae, arā mere maihi.
0: Nā, ko mere maihi tētahi o ngā Raukura, o ngā tapu wai, te wai aia, no reira, he mokai no te whānau Sterling, ko taku tino hoa tērā mere maihi.
1: E pōhiri nei i tērā o ngā māma, Irihia Sterling, e hikoe atu nei. Nā kei mua, ko ngā kaipupuri i te taonga, ko te ahu pāenga, e mōhio ana, ko ia te kai tātahi i tēnei tau.
2: Ai, he tino whetu a te ahu nei.
1: Ai, mei kore ake te pāpā. Me te māma.
2: Ai. Anaia Manukura.
1: E aroha tu ana, i te mea ko rātau tētahi o ngā kura kua hūnuku ki Maraike, ki Wāhike. I te katinga o tētahi kuaha, kua tūwhera mai anō tērā atu. Anā, kua kuhu, te marea, ki te whare.
0: Tangi kauana te ngākau ki te kaitātaki o Manukura a te kapuhuia, ko te mokupuna a Papachari. Ko rauangi tēnei, rauangi ohia, ko te kuia o Ngāti Pūkenga o ngā pōtiki, ko whakaritea tēnei taha ki te pōhiri. Ai.
2: Kua roa ngā ākonga nei e whakahara tauanga?
0: Ai, mō e nei wiki nei ko taha ake. Ai. Ko hui tahi rātau ki rungo o te kāriti o Maunganui. Ki konei anō hoki.
1: Ka mutu e hara i te mea no tauranga anahe, e rā o ngā kura, arai ki te ana o pōtiki a whakatāne, a te haukura o whakatāne, a te tauranga o ngā waka o Timoe Tai, a te wharekura o Rua Toki, a te whatatau o Pūtaua, kino rena katoa o ngā iwi me ngā kura o te rohe whānui o mātātua kuatāna, e te tika hoki.
2: E ki te anau i etai o ki whanaunga no te mautire o Matakana.
1: Ai. Te whakaruru hau o te awanui. Me ngā raukura. He, ngā kura kua tai mai ki te whakanui. Ki te whai wāhi atu ki tēnei o ngā whakataetai. Arā ngā pākeke. Etahi o ngā rātau tamariki e tūana i tēnei tau.
0: E au ana te kōrero kā timata te kakarihi konei neha.
2: Kaore kore ngā ākonga i waho rā i te ata tirotiro haere ki a tātou hoa no kura ke atu.
0: Te taira o ngā kākahu ākira.
2: E ki tenei a te kaukau roa o pātetere hoani Waititi Marae. He whakataetai nui kei te haere.
1: Ai, me te hikaka.
2: Ai. Whakataetai runga i te aroha.
1: Ai, ai. Engari he aho hāno.
0: tū rāpaki.
1: Me tana tātua.
2: Ai, e whawhao haere ana te whare e te whā.

0: Nā, e ai ki, e ai ki te kōrero o te pūrangi, ko pau katoa nā tūru, ai?
1: Ai.
0: Ai, au.
1: Nui a katoa te whare, te ahua nei.
0: Nā, ko Aunty Maxi naro noa ngata tērā e tūi hone, ko Ngāti Kahu tērā e pōhiri mai, nā haere mai, haere mai.
1: He taonga te kau Ngāti a nā.
2: Ai. Ara, te puku nē, engari, ngā aukunga no te kura kōkiri.
1: Ai, ai, koera tētahi o ngā kura. A, anei tētahi o ngā kaiako o mua, o te kura kōkiri.
2: Anko Tuki e kite ane aia. Ai, ngā pīkārere tētahi o ngā kapa o Te Arawa. Ko Ngāti Rongo mai me tūwhare toa kura airi.
1: Rā tonu te hunga e tatari ana, kia kuhu ki te whare.
2: Ai, ka whango pea ngā reo o ngā ākonga o Tauranga Moana i te mutunga o tēnei.
1: Ko te pai i tai atu au ki ngā whakaharatau. I whakakotahi a ngā haka pōhiri o tēnā rohe, o tēnā rohe. Kia roa, kia pai ai te kuhu kuhu mai o te tangata. Reira, he momo rautaki tērā, ne?
2: Ai. Engari. He hua nui hoki i te mea katoa au ākunga kua mōhio ki a waha ka pōhiri katoa.
1: Engari, me whai rautaki pea, ne? I te mea kā tū rātou, etai o rātou a popo.
2: Ai. Kawai haka.
1: Ai.
2: Waiho mā te toinga.
1: E me ana koe, Ngāti Whakaiwa.
2: Kaori, ia i te haka mā.

0: Ngā kui a o te moana o Tauranga.
1: Ai, kaori tū atu I ngā koe ke te tuku I o rātou kare a o tō nui te tukatahi.
0: Me te ātahua o ngā kākahu o ngau mehi e rātou.
1: He rawe ki au te kite I ngā kāmeta, ngā tai o ngā kāmeta, ngā tuku tuku aha ke atu.
2: Tō tātai tangata tērā Charlie Rahiri, ko he koe ki tanga tūru te taha o tana krau a eno ka rore tana.
0: Ooh, koro babi. Te koi o te arero.
2: Te koi o te arero, whītiki o te ki, waikamoe o he haha ka puta I aia I te rānei.
0: Ko te timana koe marinoana te tai ki matakana.
1: Well, I rau e tā mātou wānanga o Ngāti Tauaiti ki mataka nei te mutinga wiki, so right. Te wairua.
0: Rā Shannon Burrell, te tahi o ngā tino whakamataki.
2: Toki te wai ai anea.
1: Nāna ngā tāne o te wero I whakahaere.
0: Koia tētahi o te ohu, engari ko te kai whakahaere matu, no tūtara kawikata, ko Josh te kani tērā, tētahi, ko Tamahau, tangetū tētahi, a rāwha ani peka.
2: Rāwhai ani peka. Ko te kuini o te aho matu a tērā tākera, iho pūmanoa ki a mātou katoa ngā kai ako.
0: Kia hua nei, hautoru no iho kua, kua uru ki te whare.
1: Ai, koe tai e piki ana I te ara piki.
0: Ara Frankie te kani, te tama Josh te kani, he ārahi ana.
2: Me wahangu koe Frankie.
0: Te kahika o Tauranga moana, noha nei te taha.
2: Ka pai mahi, ai.
0: Ngā kraua o Nāianei o Tauranga.
2: Arā, ko Hayward kuka tērā, tētahi o ngā toki e hautu ana, e pīkau ana I te kreme matua o ngā kura āiwi. Ki Pōnike, ki te pāre mata.
0: I te kōrero au ki a Hayward I te atanei mō taua kraua, Charlie Timutimu, I te mea koia tētahi o ngā kaiako, ki te whare kura o Mauau I o ngā rā. Kia kaha maurea.
2: Ai.
0: Ngā tihine.
1: Tino rangatira te ahua o ngā taiohi nei ne. Here a katoa te anga maka o e rangatira te ahura te kawe I a rātou anga.
0: Oh, ka hoki ngā whakaro I au I te kura. Kaha kohe te ngia ki te kore pērā te tai ea o te ahua. Kura te pai o te Māori, ne, e mōhio ana tātou me pēhea te āta whakāhua I a tātou anga. Kuini o ngā kura tuarua, Arihia Sterling.
1: Ai.
2: Tō kaha tuakana, tō kaha hoki.
0: Kua tīmata anō.
2: Ai, ai.
1: Ai, me tīmata anō.
0: Ai.
1: Kia kaha tawira mā.
2: Ko Uncle John tērā, John Mohia tērā, e tamatoa e te wāi aia, rāwatahi ko Auntie Maxine.
0: Ai, ai, koia I hikoi te hikoi roa.
2: Ai.
0: Ki pāre mata.
1: Te rangatira aukaha.
0: Ah, me pāpai pea ki aia, ai, whiwhi, wāi anō ia.
2: Ko tino weruera tērā wāi e te ono marakoa marumako hipa.
0: Kaharau anu.

0: Ai, ai, no rei pe ana te ngākau, i te mea no konei koe, a e kite nei koe i tōrahi, e pōhiri ana i te motu whānui, ngā kura mai, a i te hiku o te ika, tatu atu rā ki te mai paunamu, e pe ana.
1: Ah, ko kei katoa te ngākau, pupu ake ana te wairu au te mō, me te mōhio, heu au a tēnei wā, mō rātai mō ngā tamariki, mō ātāu a tamariki, tahi kamutu i nga whakataitai i tērā tau, ko huri mai, ko tuakana i nai, nei kei rotu i nga whakataitai kura tuarua, e awana te ki kaore he whakatā. Kaore he whakatā e Wainganui ngā tau, engari ko kitea i te taumata, ko hikina ki tua, e ko ana te ngākau.
2: Norerei tū te whakataitai o te mana kura tahi ki pana i tērā tau. He hanga whanaketanga kia pua mai ai tēnei kaupapa.
1: O me āta whakaro pia ki ngā ture o te wāhi nei. Me wānanga anua tātai mehe mea he wāhi tū atu i tēnei. Kai te rere te kōrero ākene pia ka tū ngā whakataitai nunui o te auhaka ki tauranga moana nei. Me āta wānanga pēna kuenei te wāhi e tika ana. Kai te mohi o tātai he ture, he here ngā no ki tēnei o ngā whare engari ko kitea. Oh, ākene pia kataia, i roto nei, engari e hare i te mea koe nei anahenahe te wāhi e tū ai te tahi whakataitai nui.
0: Arā te tahi ture, me kōrero pia e tātou, ia tātou e tatari ana kia kuhu te katoa. Rima te kau, katoa ngā tamariki, ngā rangatahi, ai, kā tū ki te atamira ai, i tēnei
1: tau. He tuatahi ngā te rani.
0: Ai. Engari anō ki Tāmaki, he pērā i Tāmaki.
2: Ai, ki te polyfest nei.
0: Ai. No reira. E tika ana kia mui a te whare e te rangatahi.
1: Taku pātai noa he pehe ana ane ke hanga ki rena ki te atamira kaori i tino rarahi ake.
0: Ai, me whai te tauira ngā kura o Tāmaki.
1: Kai te pērā hoki ngā ture mō, ehare te mea mō ngā ture, ngari ki te taha o ngā kai whakawā. He rere ke te whakawā ki tēnei whakataitai neha.
0: Ai, te ahua nei. Kua uru katoa mai. O tino kākahu ani pātereo.

0: macaron o que tata aquí en aero.
1: Ya por no te correr, o te hiehie y no tuyar. Hei a te hua tau tu mai anō tēnei tu āhuatanga, o rangatahi ke e mihi ake ana, e mihi ake ana, e mihi ake ana. Nā reira haere mai rā kōtaku, haere mai e rau rangatiranga. Rangatahi mā kua rangatira koto i tēnei rā. Rangatira ake koto i o koto kai ako. Nā taiwa te rā kōtaku. Enari haere mai. Haere mai nā karanga nā mātua tipuna i te wā i a rātau kirunga ki au ki nā pōtiki. Haere mai kirunga ki nā tāhuna o rangatāua. Haere mai ki nā rohe rohenga i takahi ai. E nā mātua tipuna i te wā i a rātau. Ia ta tū mai kirunga ki au ki te rohenga kōrero. Kirunga o maunga nui ka mātārangi ki moi hau, lai tūhua ki whakaeri. O ke anō ki te waikaukau, ka pikatoa i te pai maunga kahi atu kai mai. Haere mai, haere mai, huri kau, huri tū, tēnā kotau, tēnā kotau, tēnā kotau katoa.
0: Kā rawe ngā kōrero a ngairo, ko tētahi kōrero i puta iāia, tauranga apo, apo tangata.
2: Apo tangata, apo waka.
0: Tēnā whakamārama mai tēnā o ngā kōrero i puta iāia.
2: O e kōrero ana i a mō te reka o ngā iwi i tū mai ki kunei ngā kōrero. Tatu atu rā ki te whaka o te tau parapara o papa ki tu ana ngā tae kōrero ana mō te taino mai o Tainui. Ana kua tino o tangata whenua te a tērā ki a mātou. No reire, kōrero ana i a mō te nui o ngā hononga ki ngā iwi katoa. E kreua te Māori rara.
0: Kreua, kreua. Ka mutu i puta i aia te kōrero. Rangatahi mā, rangatira ke koutou i o koutou kai ako.
2: I te wiki tonu nei, ai, me kōrero pērā kia, kia hi kaka mai ai nā tamariki.
0: Ai, oh, ngā tāmati e rua.
3: Nei hara i te mea i roa rawa te kōrero a ngā iro.
0: Ai.
3: Ko pānui ia i te rūma ki aku nei whakaro.
0: Ai. Ka mutu, ne, ko ngā kai whakarongo, ngā kai mātaki, he rangatahi.
3: Ai.
0: Me poto te kaka.
3: Ia whakatakoto i ngā kōrero tika.
0: Ai.
2: Ka hoki ngā mahara ki te pōhiri i tū i whakatū, i te rātū o ngā whakataitai, koera hoki te kōrero i puta. Waiho ngā mea iwi ki te taha, whakaarohia te rangatahi.
3: Ai.
2: He haratau kei te haere. Me popoto te kakau o te pāpū.
1: Mai, mai, mai, te taumira, ki te kaiako, o mai ka whai mai. No te upoko kei te tūmaki e mihena ki ako e manua o taipua mai.
2: Ka pai, Mairo.
1: E kā kawai mai i te waka wairua ki roto ki tēnei piringa whare, ki roto ki tēnei piringa tangata. Ka ki te anō i āko e anako mōhio, naimi o konei kua rangatira anō tātani, o aro ora anō tātani āko. E nā reira, haere mai, hei taku aringi, haere mai. Ka tira ahuri kā, o tātā piringa whare, tēnā kūtāru, tēnā kūtāru, tēnā tātā
3: kūtāru.
0: Kā rawere tana mihi ki te tumuake o te hāhirā tana. Anei, kua whai mai ko Nick Whanotoe no te papai oia.
2: E tika ana kia te mata ki te hāhirā tana, koe rā te hāhi matua o tēnei takiwā.
4: E tika ana kia haere tonu ngā whakamoe ki tiki āia, ngā tini manā ki tanga kiki ra mai ki runga. Tēnā ki tēnā tātou. Kai pai mai ai e ki runga e koe papa nui whamaharahara. E rau i mai nei tātou. Tēnā. Rōrea ki a koe kā mākatu. Me anō rā te tautoko i ngā mihi ki ngā matu. Koe rā e kōrero hi a kē rā. Ki runga o hunga hunga tōro. Tātou nei rangatira a Charlie. O mātou mai mari e te whakahoki mai, tāna moho puna, i roto i a koutu. E te tangi hoki o te ngākau. Te rā huatanga te noho hanga o te moho puna. Ia mātou takahiana te mata o te whenua i nanahia. Ia nō rā kua tai mai. Kua tai mai te tini me te mano. Te uhia ki runga ki āia. Ā roi mata. Ā taona. Ā kupe. Pare kawa kawa. O reira rā tā tato katoa e tangi tonu lei ki a tato le mati. Tiki nā tū e au te kōrero a te matua tangata. Titiro atura e rā e tāri putiputi. E tipu mai ake i runga te puaha o hangai. Tōna kākara arongohia te motu e arongohia te te ao. Nei rā tēnei te whakaiketanga mai o tātou nei tūā ki kīna ki a kōrero te arangai. Aranga mai, i mai ki aia. Tira, o tahitanga o ngā whakaro o tātou nei ariki nui uini ngā wai hono i te pō. Ia tākiri tū te kotahitanga. Ia tākiri tū te mana motu aki. Ia tākiri tū te tino rangatira. Te ia, te tau mai, o mātou te kai hau au, te tau mai ki mui a kūtou te nāku. O mate mātou te pāo māriki, te atangi hio mātou le mate, i runga o te mara e tonu o whakai.
5: Te whakahoutanga tō mātou nei mūnā o te ākaka ki ngā o te pāwāriki. Tō reira tēne hoko te maumai o mātou e tini mātou. A tahi anō ka tanamia o mātou nei tamā presista. O tīrā te hua mā mate, kai rei ngā mātou. O ngā mōrehu o tīrā o ngā waire ki ngā tiapa. O runa tonu, te aua tupua o anuri. Rātou, kei rano iho, te maunga tī tōhea. O tīrā, ngā pai maunga, ruahine, tararua, remutaka. Taira atu rā, ki te pane o te ika, kia puke atu. Mātou nei, maumai nei, te tini, te mana. Mamata. Te tangi hia tahitia rātou katoa. I runga te atamira i te newa aiti. Kei waha, kei ware ware iau te waha ake i tērā o ngā tani whahi kūroa o te ao mātauranga, o te ao Māori. Me korek. Me kore ake ko ia, ko kore pēnei te tū. O ngā kōhanga reo, o ngā kura kaupapa, o ngā kura Māori, o ngā wānanga. Ko koro whatarangi tērā. Te hunga pērā i aiem, i ngā whakakitenga. He whakatipuranga rua mano. He whakatipuranga reo Māori. E whakatupuranga mau ki ngā tikanga, ā rātou kuia, ā rātou koroua. Pēnei te hunga nei, i o koutou nei rangatahi. Te pōwhiri mai ki a mātou te tini me te mano, ko tae mai. Kia ake ake tō koutou mana. Kia auka auka, kia mau, kia ita. E kore ware ware, iā tātou. E kore ware ware te āhua i a tātou, e mā te hoki ngā uri o te raupatu. I raro e te maunga o Taranaki. Te tae mai nei, te tae mai nei, ka mai mahara tonu tātou ki a rātou katoa. Ōreira rā, e mihia kauake ki a koutou, te mana whenua, kōrero hi ake rā ko ngā pōtiki o tī rā. A ngai te rangi, Ngāti Pukenga, Ngāti Rangi Nui, mihi mai karanga mai ki a mātou, ngā mātā waka ko ngūtu mai nei, te tauranga o ngā waka. O koutou, Nā koutou te mahi nui, te manā ki te tiaki mai nei i a mātou. O reira, ka tono atu ki a ihoa ngā mana, ka tautonu ngā manā ki tanga ki runga ki a koutou, piki te kaha, piki te ora, i roto i tēnei pikautanga nui. E māma ake, pea ngā taumahatanga, kei runga i a koutou. Kei te rongo mātou, i tērā te ringa atawhai, ngā manā ki tanga ki runga ki a mātou. E tika ai, te hāpai ake ngā tikanga a kui mā koroma. Te tangi hia o tātou nei pāpā, o tātou rangatira acha. Ui anō rā. E hōnore tēnei mōku te whakakanoi nei e nei ngā kura. Mai te awa kairangi ki Wairarapa, arā te ara whānui, kura kaupapa Māori, ngā kōhanga reo te awa kairangi. Arā rā, te kapa haka, te kura matua o Wainui Amata. O rātou hoki, te rohe, te hanganui ātara ki Ōtaki. Te kura Māori o Porirua, ngā matarau o Pūāwai, o te Pūāwaitanga. Tai atu rā, te kapahaka, te kura aiwi, o whakatupuranga rua manotono. E mātou anō hoki, o whanganui, o Taranaki. Te ngākau o te awa, te kura o Kōkōhuia. O rātou hoki, no Taranaki mātongatonga, te kupenga, te maru aonui. Me mātou e whai fiore mai nei, o Manawatu, o Horowhenua, o Te Piringa, o Manukura, e mihi atu nei, e mihi atu nei, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou, katoa.
0: Ka pai nake whakakanohi nei e rā rohe o te upoko tai atu ki te tai hauā uru. Me te pai o tana whakakanohi i te hāhi rātana.
3: Hihia nei ki te kōrero, engari hihia hoki anei te whakarongo, nore mea hatatau, me whakarongo anei te whānau.

0: コテマテオテパカロモコはヒエヒエキでもいいや、
1: はい、
0: てなパカマラマイハハテタケあこはムイヤアタウラガモアナエデイビモレ
1: バタイパイテラ彼をいてつも目標へはいペララワマイアイテヌヌエテララヒめめかいてコロコエモてたピリラーカウハンガラウへパーマカトレカキレイラキテハレペナイマイコエキテナイタハオテプリティケロトキテタハナコエラテワヒイタイマイテマーガイイテワイアイアハラマイキテヒキテタプウナマウィウィI ngā ma te kōwhiore I roto I te hitori Haramai e ki runga o tahu whakatiki ki Rōmai no Horangi Haramai hoki ki maungatapu Nō reira me te mautere o motakana
2: Ai, te kuretaka I te kōrero tahi māua ko Koro Bobby I te mutunga wiki Koenei hoki taku pātai ki aia
1: Ai
2: ana nā tahu pōtiki wiremu rātana ngā whenua I whakaora
1: Ai
2: I aia hipa ana ne ka mōhi o ka whakaaro I au e mate haare nei whenua Nō reira nā nei whakaora katai ka tahuringa uri tau whakapono
1: Nā ko wetahi o ngā kaumātua e noho a kera He tino kaumātua neke no atu I te iwa te kautau Ko tāmati tata tēnei, nō roto mai o Ngai Tamara Waho ki Huri Amara ai Ngāti Rangi nei.
3: Ngā ta tau atu I roto o nuku naere ma te pipi a mai arawea. Koro I runga, koro I raro, koro I tāwhiri matea. Ki kona hoki koe tū mai ai kia hura te tamatea te nunui. Kia hura te tamatea te arara. Te kauwako o nuku te kauwako rangi te oi o nuku te oi o rangi te kura mai huti huti te kawe o nuku te kawe o tai oi. Tū matako kiri ti ahoa tū waka ki uta. Ngaruhinga tū, ngaruhinga mai. Ki ringa matawahine ki raro tamata nei huki nawe nawe tēnei te waka kia whaka irirangi hia. Ko taki timu te waka, ko tamate ariki nui te tangata. Ko te api orangi te toki, ko rāpanga I te atanuku te hoi. Whāno! Pono, patua mai te toki, haumi e, hui e, tai ki e. Tau tokohia nei ngā mihi ko tuku nā tuki āia nāna I hanga ngā mea katoa. Me whakahonore, me whakakrōri a tōna I ngā tapu. Tūraka e nā urungai te tihi au mau au kā te tiro ki tua. Nei rā ngā puke maunga e pī kau mai ana. Arā ao tāne wainuku. Ara a pū whenua, he titiru atu ki rote I te rohe o tainu I waka ko maunga tautari tēra ko te awa wai kato e rere ana, he piko he tanipa ki taupiri maunga. E mihi nei ki tō tātā arinoi ariki nui, a ngā wai hono I te pō. E noho nei raro I te ahurewa tapu ona mātu ona tūpuna I rote I te whare o pōta tau me ki ake. Rire rire hau, pai mārire ki a rātau. Tau tokahia nei ngā kōreo I tūnā ki o tātauranga tira. Ko huri te kanohi ki tua he takahia nei te arapāne ki tua pai rau. Nei rā te karanga haere hoki atu. Hoki atu ki te nuinga te pānau e tatari mai ne tui te airai wai ho te ana nei ko mātou keimuri. E mihi nei, e tangi nei, e mihi nei. Nō reira moi mai kautau ki roto I ngāringaringi o te atua. Me pēhea te kōrero rānoa he pakahaere mo te rangi nei. Anei ngāranga tira katoa e noho nei ki waha. Anei o tātauranga tira e karanga hia nei e tātau. Mai te hiko tu I kia ki te upoko. Paka piti atit mōna o rau kawa ki te wai paunamu, ki raki ura. Ke konei katoa rātau nau mai, hara mai, pakatau mai a kuranga tira. Tō ia mai, haria mai o koutou, ke te o te wānanga, whakakī ngai te mātauranga o te ao tapito. Te ao Māori, ana ko tātou tēnei hui ko tahi ana. I rana i tēnei kaupapa. Anei o tohunga e noho nei ki runga nei. Pohe ana ko ngā haue pā, tahi iru a tōne pā, e ko ki nām tū te, te hau ngā pākua, tai ki te tokonu. Ehe, nā rere, mihi nei ki aku, akuranga tira, ka anu i te mihi atu ki a koutou, ka tatau mai i tēnei rā. A nau mai hara mai ki roto e te mōna o tauranga. Ki ngā karanga iwi, ko ngā tipu kenga, ko ngā i te rangi, ko ngā tirangi nui. Anei rā mātou, e taunau ki roto e te mōna. Ara tō mātou maunga a mawau i pakaranu hie te tīmatanga o te tau hoi anō ko te kaupapa nui e huri nei te pakaru nui ki tō tātou maunga. Pakarunga hie ngā kore i puta mai e koe takuranga tira. Mo taramaki maunga, e tū mai a te ati awa, ana ko koutou katoa. Pe hea hikurangi maunga, kei kone anō te tai rāwhiti, hoi nā i tōna wā ka tū mai. Nei rā, e mihi nei ki a koutou katoa ko takahia te penua ki a tāmai ki koinei. Nau rei, e enhoa nau i te koko o ohiwa pākarunga rua kutaringa ki te tai o tuarā ki o kanawa. E aki mai ana ki utarā ki te pānau o tairanga. Nei rā, ko koutou tēnei ko taumai, tiki ana, ki korake, anei rātou, enho nei ki tēnei tōpito. Arā te manuhiri, anei a tauranga mōna, hei akuranga tira, e huri nei ki a tō tātou kaurā kino moirua, a pare ngā pare taua, ara, kia ora koutou, hoi noa te ara, te rā, te ara, arā nui tēnei, ara ko tū tā mure anō e noho ana ki kone tuangiru i a tātou, he pakararata i a tātou i tēnei rangi. Kore tō roa te kōra, ko te mea nui, arā te kaupapa, anei te kaupapa kei waho nei. Kei a rātou ka tū i tōna wā, ara āta mātaki taki tā, mātou ki a rātou, āpina atu i a rātou katoa o tātou tamariki. Nei rā, te hia kaha o rātou ki te taumai ki roto e te mōna o tauranga. A nei rā, e aki mai ana ki ute rā ki te pānau o tairanga. Kei taupare, taupare ko te kōpū o te ururo i te kai rā. Irari noa mai te ringaringa o te karawa, karawa ke tia. Ana ko rātou. Rātou e tēnei o te ngā tau ki muri. Huri nō ki roto e te mōna o toi. Arā te mautere o tūhua kei waha. Arā te mautere o te paunamu kei tūhua. Nō reira, kia Ngāti Kahu, nau mai, hara mai, pakatau mai. Ki te tai o pauteni, hara mai, pakatau mai. Ko te pau, nā, ko te paunamu ki te arahura, e, nō tūhua tēnā paunamu. Nō tūhua tēnā pautama, nā wai tāi ki te paunama i whakaharihe ki reira, nā pautini te tanepa i tōia mai ki reira, ki a rātou. Hoi anō, ko te mea kē, ko hoki mai rātou, ko tai mai, ngā uri, ngā tamariki, o wai tāi ki, o te paunamu, nei rai e mihi nei, kia koutou katoa, ngai tahu, ngā karanga ope katoa ke wainanu i a koutou, anei a tauranga moana, arā te mautere o tūhua. Hori no, a whakapuha mai no, ki roto o Taranaki, arā o tātou tūpuna rangatira, e tau nei ki roto i te porerua, a ko Ngāti Toa, kei konei anō Ngāti Toa, kei konei mātou katoa, e tau ana, neira mō tātou mautere ki tua ki wā. Hoi anō ko te rauparaha, e koina anō tō mātou rangatira. Hoi anō ko te mia nui ko tau mai, ki te pakatau i a tātou, pakararata i a tātou, i tēnei huihuinga o tātou i tēnei rā. Anā me hea tuki tō tātou koro matua. Anei tō mātou koro matua e tau nei, e noho nei i wanganu i a mātou. Nore, e koro e mihi nei ki a koa, te koro matua o tauranga mōna. Anā katoi, arā te paunami kei kora, anei te kaura. A kei konei arā, anā, kei aia e mauana. Mō mātou katoa te moti. Hoina, e kōrero nohi o tēnei. Ki te paka rārata i a tātou katoa kwa tau mai. Hoi nō ki ngā kui kuia, kei wanganu i a koutou, e mihi nei ki a koutou. Me pēhea e tāia te tāna, me ne karakau ngā panekoti e pai ake nei e rātou. Kānui te mihi atu ki a koutou katoa, ko tāi mai ki te taha. Mā te wahine rāno ka puta mai te tangata ki roto i te ao. Nō reira, e te mana wahine e mihi nei ki a koutou. Koutou katoa ko tau mai tēnei rā. Kōrero hia ngā rangatira ko huri ki tua te kanuhi e hoki nei. E, nā te wahine, kei āia te mana o te penua, te mana o te tanga, tangata e mihi nei ki a koutou i tēnei rā. A huri noa ki roto e te whare, ngā māta waka kua tau mai i tēnei rā. Ka nui te mihi te karanga, ki a koutou katoa, harikoana te ngākau mō tātou tamariki mokapuna i tēnei rā. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, kia ora tātou katoa.
0: Tā paitana mihi ki te mana wahine. Tēnā kōrua.
2: Mai mihi, mai mihi, mai.
1: Kua maui au e te kupu pane kote. Iti te kupu e konei, e te whānau.
0: Ko tētahi kōrero paipea i puta i aia, e kōrero ana, ko tana mihi ki te waipaunamu.
2: Ai.
0: Me ngā kōrero mo te paunamu ki Tūhua. Tēnā whakamārama mai.
1: E rua nā kōrero e konei mō tēnā. Ai, he taha, he kōrero mō Pautini rāua ko Waitaiki, engari he kōrero anō i roto i a ngai tauwhao, mō Paretau. Ko Paretau ki te tipune ai ki wetahi wāhanga o te kāinga nei, e kōrero ana mō tētahi toka rereki. He wai poroporo te hanga, ka kore rawa e kitea ki wāhi ke atu i a Tūhua. Nō reira, ko tōna ingoa, ko Tūhua Light. He wahine ko Paretau tōna ingoa. Nō reira, e rua nā kōrero mō tērā e wainganui nā iwi hoko nei.
0: Koeira te pai o e nei momo hui huinga ne he hahū ake i era momo hitori, i era momo kōrero kāre pea e tino mōhio tiana e te rangatai.
1: Engari, koenei te wāhi pai mō te taha ki te rangahau i roto i ngā titonga i nā ke te hōhonutanga mai o ngā kōrero, ngā wānanga, ngā mātauranga Māori i roto i ngā titonga. Ka, yeah.
2: Yeah. Well, ia tātou e kōrero titonga ana, tēnei waiata e waiatahi ana. He waiata, he mōte a te aha, ana he aho ki tōna kaupapa.
1: Ko te karakia rua wharo tēnei. Ana ko tū mai a koro tāmati ki te whakatau iho i te pānga ki a ngā tirangi nui, ka hoki mai ki te ingoa te wahine o ohotu taihi a tamatea mai tawhiti. Nō reira e au ana kia tū mai a ki te kōrero me te taki i tēnei waiata.
2: Nā tāhua. Te ahua nei kua whakaarohia ngā ahuatanga katoa nei ki te herehere te tuitui i a tātou ki tēnei kaupapa.
0: Ai. Te tuitui haere i te au o te awanu, e re re nei.
2: O ngā tamariki moko puna,
0: ai.
2: Te apopo.
0: Kua hiehia whāroro, kua tūmai, ko Ngāti Hines Vainas, Papahemi Titan, kia whakarongo ake tātai. Kua
3: tūmai ko te kōpua ka holei te pātihi tihi nei ano, wakaranga koe kāt! E te mate ua ua, e te mate māo, ruina hokia, te te hua te ua ua, hei te kūringa, he mauana, te upoko, hua te kawa, hua te tāki. Hiwarangi tū te ipo, tū te ia, ha fafai ka fafai, ehe, ha fafai ka fafai, ehe. Hapapai ki roto ki taua, huare katoa, iake, kawamai, kawamai! Wāku, wāku, wāku, wāku mai tohi ore! Haa! Whakaare nui ki tō tātai kuini ngā wai harai te pō! Ia noho mana te hura o te pōna mātona tūpuna. Pēturua ki te whanaka ahui ariki. Pai mārere ki alātu. Uri tū atu ki a tātou mate. Kia kia pēnei rawa. Te uri pūra i a tātou wā. Tātou tōta hae mata kua hinga hinga nei. Taina aviti! Kua hora i konangu! Tātika herini! Kua hora pūtau aki! Tātika anu ki te tini! Te huhua!
4: Ke pehara! Te whakakapi a kai tēne me te kupu! Pehara! He kore tai! Hele ke mai tarongo kia lā tau, te kā hui wai rua! Ke māna tarongo kia tātai, te mataora, e mahua mai nai! He whakarerea mai nai! He o tātou tupuna! A mai tarongo! Tauranga moana! Tauranga tangata! Tauranga waka! Karanga mai! Karanga mai! Karanga mai ra! Karanga mai ra! E rangi nui! Karanga mai ra o whanango huanga! O tāki timu waka! Nai! Kua ngauri! O ka hunu hunu rako hine tapu! Kua tā mai! E rangi nui! Hakatau mai a ko tāna uri! Nai tonu ngauri! A tamate a rogu i pupu! Tauranga o karanga mai! E rangi hau uri karanga mai! Pukanga karanga mai! Hanai apuhi mātā tua ko tā mai! No! Rawa nā mātou tā he tō tātou waka! Me rai e te kōrero! Nā muri wai i tuku mai! Nā te tua e hine! Kapai prata! What? Menga, menga, nā mātou taha no! E pukenga! E konara wa mātou ware ware! O tā ware i rungorua peka peka! Kore! E pukenga! E nei ngauri! A paki kai kutu! Ko tatu mai nei tēnei rā! Tauranga waka, mai a kura haupo i te hiku, kia sinana, kia mamari, tātura kia manaia, ia toko toko i tauru, o mahuhu ki tarangu ko pāmai, ia manaia, ko tāhunu ia rangi, ko tui whenua ko tāmai, ko moi kakara ko tāmai, Karanga mai! Ke mātou te kai o te waka o tainui! Karanga mai! Ki te mana nui! O tāmaki a whātua tāhae! E tau i tanu nei te au i te pō! Te kai o te waka o tainui nei! Ko te wai ohua! Te kawara wā maki! Te ahi waru, tāki tai, ngai tai. Kou mai, kou mai, kou mai. Ma mātou te kai, ma tainui te toenga. Hele karanga mai kia mātou ko tatu manei, nei te reo. Te taitaka roi whānui. Me ngā tini karangatanga wā na ngā kura, o tāmaki, o tatūmā nei tēne wā. Tauranga moana, i te koutou, tō tātou maunga, a mau ao, o te ao tēne kua mau i a koutou. Kua pāe mai te ao kiringa ki a koutou tēne rā. Kia pēhara hake te kupua mai oha. Kia pēhara, kua taita whakautu. Hara mai ki te nōta. Mā mātou koutou e patu ki te aroha. Ia rā ua kino ai koutou i tō mātou manaaki. Ni tōna mumu āhu. Ka kainga koe tāmutei o mātou wāhine mara. Ngā puhi kai tangata, ko koe e he wāhi. He wāhi mea no, o te noi ho koe. Wāhi puri ni mō, no ho manate. Te iwi nui ke te iwi rahi, te pehara hoki te kōru. Engari rā e tātou mō, tika tonu rā te kōru me haka, me tautoka ke ngā kōro. Haka e tuara ke ngā kōroro, ko tike tohu te kirungi ki o tātou rangatira neki. Tika rā e rangatira. Nara tau te nei tira i rarangai. Nara tau tātou i Hawaii. Nara tau tātou tōmai. Nō rātou te rā, mō rātou e nei wiki. Nā te ora rātou, ko ora tā aua. Ko ora nui ki tā aua. Ngari e tātou mā, ka wai wai ata te kamai tēna me te rea Māori, ka huru i putu ake te tū, ka taika kolo pāka. Ogo haka te kamai te mana Māori motu hake, ko whae e koe tō au pāka. Rā kei te wero, tu i te pātai, ko wai kei tua i tō au e māpara. Kei ki o rā he tangata mā, a kōra, ko nui ngā uri, mā, ka nui te matatau i o tātou tika. Ko huri pēta wā e tātou mā, wōra te rau, e tō rā tātou tika. Me mago aro tātou tikanga, hai nipa, ko pērata e te ahonga tikanga whakao. Ka tai rā hoki, tō tātou reo ka mau, me he tikanga whakao ro Māori. Rā uare ana pēna koe kei te pane kire tanga, pēna koe kei te karamata tanga o tō reo. Pēnā tikanga no whakao ro Pākehā, he Pākehā tonu. Pākehā tonu tō reo, hakoa tō reo, matatanga. E mihi ana ke koutou, te kāina. Tēnā nisi koutou te koutou māia, ki pikau tēne kaupapa. Ngare homa, e ngā pāpakaranga taua, apai, ko tāma ngā kiore te kāina. Ko tāma ngā koukoua te kāina. Hanga ngā hoiho, wawera o mātou teki. Ngare tēne tūtere kingi ki o koutou. Te aroha mai anō, te hiko teika, taeroa mai, no tō tāmaki whānui, ki ringi ki a koutou, pauteka. E rongā te ā, rongā ka nau, rua haoro nō ho te wānga mo tēnei, tika ngā tātou. Te whaka Māori tērā rua e minuti. Mihi ana ki a koutou kāinga, tāwarau te a mātātua, pauteka. Kamutai konei, tūku!

0: kātahi ko Māori ko tērā. Kātahi ngā kaupapa e whakatakotori e ia.
1: Takakaurā kaua.
2: Te pai o ngā kōrero a te kaitāha i taku waka. Ka mutu, me te tika o tana wero i te iwi Māori, o tira ngā rangatahi, me ngā kai aku. Kaua e tū i runga i te atamira, me te haka, me te waiata i tēnei mea te reo Māori, me te mana motu hake. Ka mutu ana te tū, kua huri ki te ao Pākehā. He ma te nui.
0: He ma te nui ana. Me kaha tātou ki te kōrero Māori ngā wākatoa, kia waia ki taua āhuatanga.
2: I puta ia te korau whangataua tētahi weronui, me pēhea tātou e whakakū i te reo Māori, ai rata ai ki te rangatai.
3: No hoki anga mai, ko te ia tau mai te karakia raka, ko tō tātou pou, ko tātou whakapono, ko ia i tā ia i o tāua mata, i te mōhio, nei tō tāua ā. Me ū, me ngita, tō tāua mana mutuhake, kei ngaro rā tātou keiri, koraha te wā. Kāi, ka nito koutou ora.
0: Pukana mai e tama.
2: Ka pai tana whakakanohi i te whiore o te ika.
0: Kaori haihai tana kiri ki te toki, engari haihai ana kupu i ngā manawa.
2: Ai. Haere mai ki te tai tokerau kia patua koutou e te aroha.
0: Ai, ai, rongo hoki i ngā kōrero hā te kēhi roto i ana kōrero, ne?
2: Ai.
4: Pē heo tē kore e tīmata i nā kukurā, he o nore e kuro ori he maungu aro nōkiru nei te whenua whakaaro pai ki ngā tāmata katoa.
2: Kia pakaronga ke
4: tāpai huri tonu atu ki a koe. E te kanohi whakawairua i tō tātou na hui. Tō taitanga mai. A kua hoki nā mahara ki tērā o mātau na kuhi a kai runga o te whetua te rangi e tīraha, tīraha mai ana. Taku mōhio he pono ngā ian te hāhi ringa tū. Nā te hāhi rātana i hinga hau i tērā uhu. Wano ko tiare timu timu, no te hāhi ringa tū ai. Tō reira haere mai e koro, haere mai koutou. Haere mai e te hāhi, kā toko ake. E nei kupu kia au e tū ake nei a hau, kai te ringa maui, ko te tiritio waitangi, kai te ringa katau, ako te pai peratapu. Ka hoki nā mahara ki te hānuere, tai atua i taku pāpā, ki te tautoko, i te kaupapa i runga o rātana, kā ore haere ke ki te tiki moni, i te minita o te tai toke rau. Hei whakatū i tō mātau na whare ko Rāwiri ko Pāora, kia pēnā te ātāhua ki o te manua o te ātāhua, i roto o te tai hauau. Ko wairā, te tangata tū tū tau a kāre ko ako hau, ko nū iho, ko nū ake, ko manu ko weka. Kā mua i aira akewa, aputa ko te whānau aira akewa, ko tāne ātua e ko hau tēnei, ko tū hoi pōtiki. Aputa ko muri wai, ko Pāora tēnei, ko te whakatohe. Aputa ko toroa ko ngā tiawa. A toroa koru ai hana ko te tahinga o te rā te whare tū mai rā i wahui mō titi. Tahinga o te rā, he nāna ko a wanui ārangi. Nāna te kōrero a wanui ārangi tiko rauraha. A wanui ārangi tiko kino kā taera wai a kino tō te taitoke rau huri huri haere. Tere tonu tana hoki mai. A wanui ārangi nāna ko rangotangi awa. Rongotangi awa, tāta kā puta korongo mai to horani, anei ko te reo tēnei o te iwi, e karanga ake nei ki a koutou o Ngāti Pūkenga, haere mai, haere mai, haere mai, o Ngāi Te Rangi, haere mai, haere mai, haere mai. Mai a rongotangi awa korongo kā rai, ko te hapū tērā o tiare timu timu, e takoto mai rai matapihi. Nā whenua i nōhi a hoki e ngā uri o kahurukuruku, kā mua i ārongo kārai. Tō reira kia tīmata atu au, i te wai pounamu, koutou i hara mai tawhiti, haere mai engari ka weheria mai te makariri. Haere mai rua whitu me tō tira, Ara ko te hono ki te wāhi nei ki taku mōhi o ara tā ki timu waka e whakatauirahi a meira i rungai nā maunga huka huka o te waipauna. Te tai hau wāuru, haere mai. He wā no i taku mōhi o kātū ngātahi. Ako rotarana ki te puku o teika i te taha o maunga pūtauaki. Haere mai kia pūtauaki. Koutou kai te puku o teika a Māui, haere mai. Haere mai, heria mai a te heu heu. Te puku o teiki, haere mai, ki te moana o toi, te moana i nohie ngātoro i rangi i runga o matarehu a nānei karanga te wahana, kia mahana i koutou tāta. Ā, te taitoke rau. Ai, haere mai. Haere mai te taitoke rau kārehe māharahara mo te waka. Ā, ko tia mātau te ini hua i te waka. Ia hua tika tonu nā kōrero. Ko ngā kōrero mai ka hōhā te tuaka nā toro ai nā mahihia ngā tana tāi nā puhi kai arigi. Ka riro mā te tuahi nē whakatau ki tana teina e hari atu te waka. Hari atu te waka ki taku mōhio, e pēnā tonu ana te āhua, he tū whakatumatuma, wāna uri, taenua mai ki tēnei rā. Kia hoki atu anō ahau, ki te tiki atu i ngā kōrero huataki hia kē tēnei tāmati. Koia te mea pakeke, wau te mea tamariki. Ā, ko hau te mea pūrotu, koia kētahi atu. Ka tīkina tērā o māua waka, te waka o tāki timu ko tamatea tērā. Ko toi ngā kōrero, āko ngā uri o tamatea i noho i konei, āko rangi nui tērā. He wā anō i tā maia, a ka hubunuki konei, ka o mātuira tō te whakatohe au e ai anei, mā paura we nā kōrero. Ko anō ka moe ai wi pūpū kā puta koira nui. Ā, koira nui tērā, ko ana uri, ko mātau, ko mātau, ko rāwiri, o te tai rāwhiti, kā puta ko tau āriki, anā ko apanui waipapa. Ā, koi heke mai te waka o tāki timu, a rā apanui, nohia mai nei, te kei o te waka o mātātu. Ko reire hika mā kā re tō rohi anā kōrero, ko anō ko paina te wāhi, ā ki te waka o mātātua, te waka o tāki timu, ko anoho nei, ko tūnei ki te mihi ki te whakatau. Ai ngā mātāwaka, ngā mātāwaka o te motu, kwa umai ki te wāpu nunuirawa o te motu. I tauranga mua nei tēnei rā. Kwa anō hei kōrero whakamutunga, ā tautoko au ngā kōrero āhe. Tēnei wiki katoa, o te hia hia, kia rono hia te reo e kōrero a nei te mea, te taone nei paitonu kia rongo te koro matua. He iwi kai kiri te iwi o waho iwe nei kēti. Paitonu, kia haruru ora, e tama, we nā mahi, we nā mahi. Ā, ah, wahere here nā kore. Ako ma teo te haka. Paitonu, kia haruru nā taringa o te iwi waho nā i te reo Māori. Kia hōhā nā taringa i waho rā, i te rongo i te ihi, te wehi, i te reka hoki o ngā reo waiata. Mai tēnei rā, ā, taenua ki te praire. Huri noi tō tātou whare, nā kaihaka o te motu, ko tae mai nei. Pēnei moho koe ki te rakuraku kutā, tēnā hara mai ki taku kapahaka. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
2: Kā rawe tā mati, te koi o te, koi o te pinati, ne. Me te tika o ana kōrero, kia rongohia te katoa o waho i te kēti nei, i tēnei mea te reo Māori. I tēnei mea te ahurea Māori, e tika ana te kōrero, ne? E taone kaikiri tō taone.
1: Tōna kaikiri nei e te iwi. Nā, koera tāku i te tīmatatanga, ko mangu pai tō tātou rohe i kanohi Māori, rangatahi, kōrero Māori, arawetahi, kāore te whakapono he reo matua te reo Māori, kai te whakapono tonu rātari he reo mō runga marae, mō te tangihanga nahe-nahe, no reira, hara mai ki Bayfair.
0: Ai, ki Bayfair
1: unangahi. Hara mai ki te Papamo Plaza, me tō ārero Māori, ka tūmeki katoa nā toa. Hoia nō kai reira e tahi, o koe tahi ka kōrero, ka whakahoki kōrero, ai, mā te hae te ngana kia kōrero tahi kia rātai.
0: He hati ke hi a tāmati ne, tino kai kōrero. E ohorere au I PG, te noho ana kōrero inga te ahua nei te anga ki wāhi ke atu I mua I tāna whakarāpu poto.
1: Ai, te aro ke ia kia hēne.
2: Ahua ohorere ana au I te mea e hara ia I te kaiporo tehi a tēnei tāmati. E kai pakakata tāngata ke, tōna momo, engari, mai tonu ngā rōa.
0: E waia haere ana ia ki te whakarapo poto I tana kōrero nē nā runga I ngā akoranga I te pepuere.
1: Kia kotahe te tapu, kia kotahe te oari.
2: Nāna I raru ai mātai. Nā te roa o tana kakau.
0: He ha te kaupapa o tēnei waiata?
2: Ai, nō reira tēnei waiata, he waiata I titoa e te kōti a Rikirangi ki te whakahuihui anō I wana apataki I tana hunga kia mōhio tia ki ngā kupu whakaari te matua tangata ki tēnei mea te hūrae koia tētahi o ngā hui nui e kotahi ai te hāhiringa tū ki te tuku I ngā karakia ki te atua. E rā momo āhuatanga, engari, ko te painga o tēnei waiata, e mōhio tiana e mātau o te tua whenua, tai atu rā ki te tai rāwhiti ki Waihirere tonu, ki Mahaki, I te mea nō reira tauatangata te kōti.
0: Ai.
2: Ai, I mua I tana hunukutanga mai

0: että tarjaa näkiä pitää enää kuulita. Ara huirama. Ai, noroto mai o waikato.
1: Kiara ke ana i aku tā nei te pupuke e tū nei. Tui tui o te heka tui tui o te kāho tū heari ki tau i rana nei piki te pai pai tu a tahi te pai pai tu a rua te pai pai hira tu a nei. Tui a i runga tui a i raro kāronga te pō kāronga te ao i te kōraro i te wānanga kai te wānanga nanga te pō kai te wānanga nanga te ao. Whana whana ke tu mai te tō ki haumi e hui e tai ki e. E wahi ana ki te atu ai whakahonore ana i a kuiri ngā wai hono i te pō. I ngā mate hau nei, e te kupenga o tara mai nuku. E hau, e hau, e hau. Rangatira mai, rangatahi mai. Pakeke mai, tai tamariki mai. Pe tūrangi ia koutou, waiho mā mātou e raumata te kai i te au i te pō. Koki rama rā ka tātou, te huon. Waro mātou e kōrero ana nā koutou te kaupapa rangatahi mā. Nā ka huri ki a koutou te kaupapa. Me te mihi, tauranga moan. Titiro ki te moana o ngā maka we pango i wahona. E kura babi, o koe rā tētahi o e ngā maka we pango i au e te tuan. Wā hua hina hina i nāi nei, engari e pai ana. I te mea, o te whakapono. Ko ti a koe te whakatōkia i roto i tēnā i tēnā o enei. Kauri ki ētahi makawe pango, ētahi makawe kiwi kiwi rā nei. Charlie, koutaura, koutaura e ārahi nei i te waka. I ngā iwi o te waka i tēnei wā e mihi atuana. I tiro pēnei au ki te pane pākira nei kia ngairo. E mihi tonu ana, a hua kare makawe. Engari, e ngā tauira, o te ao Māori. Ko te kupu, waiho te aia mātau. E te wako o Tainui, ki runga. I te motu, e tīkina ke rā i ētahi o ngā kupu, a kuini ngā wai a ona i te pō. Kia hui tātou ki tētahi kaupapa ka weora. Anei tātou, kaupapa ka weora. Kia whakatō kia ki roto, jo tātou rangatahi te apōpōtanga anei. Te tini ngera mera patai mai, kauai te rā nei. Noi ho nei, engari, ko te roa ngā tēnei wiki. Ko te mea nui, me whakapono koutou, ko oti a ngā kaumātua te whakatōkia i o rātau a koranga, ki roto i a koutou. Me whakapono koutou, ko oti rā o pakeke, te whakatōkia i o rātau a koranga, ki roto i a koutou, engari ko te whakapono nui. Me whakapono koutou ki a koutou. Tīpako ia e rā kaupapa, tīpako ia e rā kōraro. Kei roto anoi o koutou waiata. Kei roto anoi o koutou haka. Kei roto anoi o koutou titonga. E kite ai, e pūrangi aho ai. Te ara e haere nei te ao Māori i tēnei rā. Mā wai a pōpō mā koutou. Mā wai e awhi, mā te atāmira nei e awhi. E ne e mihi atuana.

0: 이때로와 우타코우타 포코하라타 프라키티히라네 이때로와 옹아와나 오치라 모에라코우타 이타이마이 타피치 이토타토 코코파 때로왕 오테네 위키에 미히아츠간 에테모나 테나코우토 테나코우토 에마나티네 이테네 코코파 Tēnā koutou e re re re ngā waka ki tō taurangana. Nunga i tērā, mātau o te waka o tainui, o tūroa te tangata, nā nā nō i rūke nā wahine rū ki te wā. Mātau o tai mai tēnei wā ki te tautoko, nō i te kaupapa. Kaupapa tahi ko te ara whakapapa, kaupapa rua ko te ara whanaua, kaupapa tōru, ko te ara o te whakakotahitanga. Tēnā koutou. Tēnā koutou kāti, tēnā tātou katoa.
1: Kārawe ngā kōrero a Huiranga Matatahi. E kōrero ana mō ngā kaupapa nui e toru. Arā ko te whakakotahitanga, ko te whakapapa, me te tūhonohono anō. Nei ngā uri o te kingitanga.
2: Nei, tika ana kia ora mō ngā tēnei pōkeka, ne? O ngā tamariki o kirikiri roa.
1: Ai. Kirikiri roa, rākau manga-manga, te maurea whiritoi.
2: Kaukau roa o pātetere anō hoki. O hara mai rangatahi mā.
1: Ai, ko tīmata ne, te whakapaepae.
2: E kite ana i etai o ngā kanohinga whetū o ngā kiriato Haka Life, e riake ana ki pai āhua ne, he ātāhua.
1: Ai. Rangatira o te nāene, kua tū mai ko Paula Brosnan. Ai whakakanohi nei i te whakatohea.
2: Kai kōrero tuawhā, ne? Ai. O te haukainga.
3: Ane ko i pere ne utiera. Ko i hoa te kīngi he kororia o tōna kākahu, tō i hoa kākahu he kaha kua whakaungia e ia te ao. Te tāia te whakanekeneke ke whakapaihia tōna ingo. Manu ao te kohamutunga. Arahina mai nā puhirere, kawakawa, oruga i te motu. Kia whakatakotoria ki te ngaro parapara. Arahina mai nā rau o iwi, nā rau o waka. Tatū aturā, nā whakaro, ki ruga ki te ariki nui, Ki ruga ki a kuini ngā wai hono i te pō. No reira ki tōna whare kāhui ariki, kā tau, kā pai. Kai te kaupapa o te rā, tēnā koutou. Tēnā koutou kai nā mana. Tēnā koutou kai nā ihi, kai nā wehi, kai nā tapu, kai nā whakamataku. Tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kei kone a mātātua, ko te kawa o mātātua, he pāeke. Anei a mātātua e tāutuutuana, tainui. Kone a ke māua, ko takutuakana i a tāmati, nare kāre waihohia mai, He miti kai, mawaku kōrero. Koe anoa nei e takatuatu nei, kia ea, ko nā tikanga, ua kutuakana i a nā tipukenga e noho nei, e rahiri atu nei kia koutou i tēnei rara. No reira koutou, ko i ka pahimai nei ki runga, ki te kaupapa, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka mātua, ienei kōrero, kia ora huihui mai tātou katoa.

0: anei ngā marae e mana ki tia i a koutou i tō koutou nohonga ki konei. Tēnā koutou.
1: Ah, rawe, solos on. Kua tīmata.
2: Paitana whakahuahua haere. Mm. Mai tētahi heamana ki tērā atu, te heamana tuarua.
3: Tautoko ana i nā mihi ki runa i anā wai hono i te pō. Kuini o te whakakotahitanga. Kuini o te kotahitanga anei. Nā reira pai mārire ki te whare ariki. Ki mihia rangahaua kai hea koutou kua noro nei. Ia aua. Tēnā ka ariro kai paira ki te huina o te kahurani ka o tia tuai rā nā mate. Anei rā te whakaeke mai nā mate ki runa ki a koutou taurana moana. Nā mate nō runa mai te waka o te arawa. Arā, ko te heu heu tēnā ko tai mai. Ko tai iri ngā roi mata tēnā ko tai mai. Ko ansi lū tērā ko tai mai ki runga i a koutou. Tainua tūrā ki roto i te tai rāwhiti. Ko kōrero mai koutou mo te rere o te reo Māori, ara ko iri tana tawhiwhirangi tēnā pakanganga mo tō tātou reo Māori ko taima. Ko nā mate te mataua Māui ko taima i te rangi nei ki runa i a koutou. Nā reira taurana moana, karanga mai ki nā mate. Nā mate huhua. Ko whāriki hea ki mua i te aroaro, ko tai ki te tatau ohine nui te pō. Moi mai, moi mai, moi mai. A toi a mai nā waka tapotū ki te moana mā wai e tō, mā kimi ora e tō. Piki mai, kake mai, humai te wai ora ke whakatawiha te tawira, humai tawhiti. O tāku waka kona rā kai mā tahi puhu a tua matua ko tōki iwi ko nāti o homai rangi te tangata hahau ko tamate kapua. Nā tamate kapua ko kahumata mō mai ko tawake mai tahana ko unuku mai rarotongo ko rangi tihi whakaira hira. Ka pataki waho ko nā waru puhu mana wā te arawa whāno whāno ara mai te toki haumi e hui e. Anei rā te arawa waka ko tai mai ki runga i a koutou. E tika ana te whukahuake, a te puku o te ika, ko tai mai ki runga i a koutou, anei rā te taonga, ko takoto ake nei. Ka mutu, ko tō rātou, kura aho matua, ko te koutu, ko tai mai ki runga i a koutou. Ko te wātua tahi tēnei, ko tai, ko rere mai, nā pīkā rere. Ko nā kura iwi o te arawa waka ko tai mai ki runa i a koutou nā reira. Ko nā wā, ko nā kura Māori o te arawa waka. Anei, tūku!
2: Tā, iwi whakaara wake au i hunuku kē te rā Māori ki Waitaha. Ka pai tāna whakakano i a koe ani pātere.
1: Oi, te whakaro ai, oh, kaore te tei te rau i te tū. Ahua rere kē te rau, nā ngā pāne, nā te tū, nā wā katoa.
2: Ai.
1: And ai, anei.
2: Ko te pāpā kei te kōrero, ko te tama kei te haka.
1: Ai, ana ko, ki te pea, ko whakawhiti atu a wepiha ki te kautū haka ai. Mm. Kaore ia i raukurei nā anei.
2: Nā te korenga o tana kapa, kā?
1: Ai, ui se.
2: Nā tana pāpā te rau kōrero.
1: E kite ana i ngā rīpene kākariki, he tohu aroha kia tairinga.
4: Mm. Ai,
1: tāna kraihe tēnei, ai, tairinga roi mata.
2: Ai.
1: Tāna kraihe tēnei e haka ana.
4: Oh.
2: Ai. Ātāhua, ka mutu ko tāna māma e pāhoana mō aukaha i tēnei wiki.
4: No pautekaha e.
3: Ko te arawa ki a te arawa, ka hoki atu ki te whakapapa. Ko rangi tihi, ka tai atu ki roto i a tūranga nui i a kiwa, ka moe ki a papa wharanui. Anei rā ko te tā, ko tūranga nui i a kiwa, ko aeke mai ki runga i a koutou. Ko tūranga tā ane, ko tūranga wahine kai konei. Ko te wātua tahi tēnei, ko tūā te kura a iwi o manutu ke ki runga i a koutou. Nā reira e ki ana te kōrero. O i kai ana te tūru ki te hoatu i te waka hai tau i rā i e. Tono roa pehi o tō whiri mō te atu whakangi luku tū whakangi rangi haere tāne i runga.

0: Ko kōrero mai koutou mo te whakapapa, ka noho tonu tātou giri nei te whakapapa. Ka moi a rangitihi, ia papa wharanui. He heo kai atu e tōku tipuna i hea atu haurangi, nā te mea toko whā wana wahine. O te wahine tua whā. Korongo mai pāpā, i heke mai rā i a kohununu anei rā. Te matau a Māui, ko tai mai ki runga i a koutou. Te matau a Māui, ko te wawatakwari te tō wai o tō, tukua!
1: Ka paitana mahi ne, ai! Koia te mānga i o ngā rohe kato,
2: ki toina. Ka karoana ki ngā rangatahi, neha. Nā kei te tūku rātou.
1: Ai, ai! Tuatahi he te arawa, tuarua, he tairawhiti, nāenei kua, te matau a Māui.
2: Te wehi o te ngā kauhihi kua, ki miora, neha.
1: Ai!
3: He rawe hoki te hāngai ki ngā wahine ngā hononga kia rangitihi.
0: He te titiro atu ai ki te pai, kai kōrero ki konei. He toki o te auhaka. Engari e karema anei rā te tohu, e ora tonu te auhaka. Nā te mea, ahakoa ka tū te whakataetai a pōpō. O kai te haka tonu e nei Māori mo te hemo tonu atu. Atai mai a pōpō ki te whakataetai karakau he reo. Engari ko tātou, ā kua waiho ake mā nā hopu reo da tōrā tō mātou reo e pāho atu. Anei rā, ko te reo tō mātou tiamana, e noho ake ne. Ko Arihia Stirling, ka mutu. Ko nā māngai o te motu. Pihi kau atu ana kia koutou. Taurana moana. Nā pōtiki. Nā ti pūkene. Nā i te rangi. Nā ti rangi hau i tēnei kā mihi. Ko tohe mai etahi tangata tō mātou komiti. Mō etahi āhuatanga tō mātou whakataetai. E pēnei pia te kōrero. Ko warea e nei kaupapa Māori ki te kaupapa. Ko kōrero nei tātai ko te kaupapa. Ko nā kaihaka, ko te hunga rangatahi e noho ake nei. Ka tae mai ki e nei whakataetai. Ko te wairua te pakeke, ka noho ki runga i nā taiohi. Ka mutsu. Ko kōrero mai koutou mo te reo Māori. Ka mutsu i konei. Ko hoki e nei tamariki ki te whakaharatai. Prakatihi rā nei. A, ka kōrero hea i te reo Pākeha. Aha koa ko ki atu tātou. Me rere te reo Māori ki roto i tēnei taone. Ko te mea nui. Titiro tātou. Ko te iwi Māori, ko te motu ko tāmai ki nina i a koutou. Ko te oati o te komiti whakahaere, kia tiakina i nā kaihaka. Tiakina i nā kaiako. Nā te mea kāre anō tātou, kia kite. I te pukumahi o nā kaiako me nā tamariki mo te tekau wiki muatū i tō rātou tāinga mai ki kone. Ko etahi o nā tamariki, ko etahi o nā kaiako, kāri i moe. Ko tai mai rātou ki kone, mo te whakataetai, mo te pakanga. Engari i te mutunga iho, tō mātou a komiti, ko te tiaki i te hauora o nā kaiako me nā tamariki koe nā te mea nui. Mā reira, kei te ki atu ki a tātou. Me kaha tātou ki te tiaki, me kaha tātou ki te tautoko i nā tīma katoa, aha koa te waka, aha koa te rohe, aha koa te kura. Kura Māori mai, kura auraki mai. Me kaha tātou ki te tiaki i a rātou, me kaha tātou te poipoi. Nā te mea ko ki ai tātou, ko rātou nā rangatira o Moa Pōpō, ko rātou nā rangatira o te nāianei. Engari ko tātou tēnei e kōrero ana. Kei hea te reo o nā taiohi. Koe nā te wawa, koe nā te wero ki a tātou e karema. Nā reira, koe nā te take ka timata tātou e te kotahi, te kaumātahi karaka i a te rā. Kia wātea nā tamariki ki te moe me nā kaiako ki te moe. O, hea, me hoki atu ki te timata te iwa karaka e karema. E moho tonu mai, ka oho mai koutou a te paupautango o te rā iara. Ah, i tēnei tau hoki, ko whakae mai te komiti whakahaere, kia whakakore hea te whakawā i te kākahu. Nā reira, ko tai tuatahi, iku katoa tēnei reanga, tēnei whakatātai mo te kākahu. Ka anui te mihi ki a koutou. Ka tono atu kia rātou, kia tai Māori mai rātou, kia mahi wā rātou, mahi, ara, e moho ana rātou, ka hoki atu ki te wā kāinga, a me tētahi a tifikete e tohu ana kua tai tuatahi rātou mo te kākahu. Ne? Ah. Tuatū i tēnā e huama. Mēnā ka equals koutou ki roto i tēnei whakataitai, kei te pai. Nā te mea, ko tō mātou whakaaro, hea te take, tai mai tātou ki kone ki te pakanga ia tātou ki a tātou. Kamutu tēnei whakataitai, putātu ki te ao huri huri nei, kei te pakanga tātou ki te ao Pākehā. Kei te pakanga tātou mo tō tātou reo Māori. Hei aha te tai mai ki roto, i tēnei whakataitai me te pakanga ki a tātou anō, mo te first place, mo te tuatahi o tēnei whakataitai. He pai mēnā, e whānā rōpū ka tai tuatahi a pōpō, a te praere, ka pai, ka whakaingoatea, e whāko Ngāti Mā, kua wikitoria i tēnei whakataitai. Engari, kai nā kai whiriwhiri tērā e whiriwhiri. Koe nā etahi whakaaro ki a tātai. E tika ana kia tuku mihi atu ki te haukāinga. Kia ki te upoko o te komiti o nā kai ako Nathan Solomon, rāu ako Hayward Kuka, tēnā kōrua. Kaha ana te whakakanohi i a Tauranga Moana, kāmutu ko koutou tēnā e aki i tēnei kaupapa, tēnei ka mihi atu ki a koutou, ko tō tira. E kore e mutu nā mihi ki a koutou Tauranga Moana. E kore e mutu. Nā reira, e moho tonu au. Ko tai te makatini ki kone, ko tai te manapiratahi ki kone. Ah, ko tai nā whakataitai katoa ki runga i a koutou. Nā reira, ko te pātai ki a koutou, hea hake i tua o tēnei. O tēnei whakataitai. Koe nā te pātai ki a koutou katoa. Tēnei wā ki a koutou, tamariki mā, kia kaha ki a koutou. Me whakakotahi i a tātou. Ko te reo Māori, te reo Matua, ki roto i tā tātou hui. Nā reira, me waiata tātou i te waiata o Noi Pe Whairangi. Me whakarongo tātou ki tō tātou reo. Tīmata.
1: Ka mpā, ki miora.
0: E tū e hoa mama.
1: O kōrua whakaaro. Kua toa te katoa i te taonga mo te kākahu.
2: Me pāngarau te pāngarau, tai hoa. Kia ko tahi kapa i a te wiki. Atu i nā hararai.
1: Kare te tino moio, mehe mea me mau kākahu, kore mau kākahu rānei, te mea katoa i a
3: koe. Ai. He pai hoki ki au, he wero, ne, ki ngā kapahaka ki a rangatira te ahua ngā kākahu. Arā tētahi hua o te tuku hei whakataitai, ngā whakataitai.
2: Ka mutu he awenga.
3: Ai.
2: He awenga.
1: Kua mea te tātou ki ngā tamariki, ahakoa tō āhua, kua katoa i a koe. He oi.
3: Kua ngaro pea i a rātou te taonga. Kura pea te take, ka ore te mohi oi.
1: Ani pātene. Kua toa i a rākai mga te kākau i te rāne.
3: Ai, tino maha nā.
2: He pehea ana te titonga hou. Kei te ora tonu tērā taonga?
1: Ai, ora ana i kare te mōhio kei awai. Engari e ora ana. I kite ana te nui o ngā rangatahi e kua tāngia ki te moko kauai, ki te mataora. Te a tāhua.
3: Ai, ka mihi nui ki a rātou.
1: Aku anei, tāngia te mui, te kauai o Ani Pātene.
3: Ai, ka ore roa e te whānau. koinei pea te tai aku tino waiata. Ngā kupu o roto, te mana wataki, te kaupapa.
1: Hea tāhua ne, he waiata e tauana ki te mākau. Ko tētahi kōrero i puta ia ki Meora, tiakina te haura a Hinengaro o ngā rangatahi. Ka pēhea mehe mea he whakataepae, ne? Ka pēhea tā tātou manaaki i tērā taha o tātou, o rātou anō hoki. Mehe mea kua kia he whakataetae, he kakarinui.
2: Ai.
1: Haere me te hiehie kia Wikitoria.
3: Ai, me apiti atu pia te wairua pai, me te whakaute ki ngā tāngata ki atu, ai te kāna. He whakataetae. Oh, me kōrero pia pāna kia te ngāwari.
1: Ai.
3: Ai, ara, petu, pi, atata. Ko whai tia ho whehol hoki kai tāna taha.
1: Ai.
3: Pere.
2: Kai te huna a pere.
3: O, oh, ātāhua.
1: Aha, koa huna ki hea pere, ka kite a koe.
3: Ai.
1: Ka pai te kaitātake o te motu.
3: Me whakakapi te
1: taha haukoina. Ki tēnei ta, ai. Ki taku mohi o ko koro Bobby. Te kai whakakapi.
3: Ah, amai.
1: Ai, a Enoka Rolleston. No te mautere o matakana.
3: Me te pito o te ao.
1: Ai, te
2: ai. Te pito o te ao.
1: Te pito o tō ao.
2: Ko tā tiare timu timu i rongo i te ata nei, ko te tame iti o tauranga moana.
1: Ai, e hara, e hara. Au, e tatari ana ki anoho te katoa. Ka pai e koro.
3: Ai, tino piwari a koro, Bobby.
1: Ai, ai. Aha koa tana kaha, piwi te kupu. E tangata piwari tonu. Koe rā te mate o te bleachers, eh?
3: Ai, ai. Ah, koa kei rūma kē tātou, kei te rongo tonu e ngā tūru.
1: Ka mutu he roa te wā ki te hoki ki tō tūru, ki te ai. Noho. Kā tahi ka tīmata te kaikōrero. He oi te taia te pēhea.
3: Te rapea he akoranga mā ngā kapa, ngā kaitautoko e whai ake nei, kia hakaina tō haka ki tō tūru.
1: Ai.
3: Kau e pēr haere ki mua.
1: O, i pēra, etahi, ne, i te tūtanga o mea, a mea, a ki Meora.
3: Ko te tūmana koe kōrero Māori ana e nei tama.
2: Kare kore, tirohia te tohu, ai, te ai. Aho matua.
3: Ka pai e te whānau, he whakamaharatanga, ka tīmata te pāhotanga a popo i te rima meneti ki te tekaumatahi karaka, hei te tekaumatahi karaka tūwai te kapatuatahi. Mā whare kōrero me Māori Plus, me ngā reo irirangi Māori katoa tēnei pāhotanga.
1: Ka pai no reira e te iwi, tēnā koutou i mātaki, i whakarongo, ki tēnei pāhotanga mataora o te pōhiri. Ki ngā iwi o te motu, kia tau mai ki o Hotutaihi o Tamatea Mai Tawhiti, ki tēnei te whakataetai kapahaka kura tuarua, rua mano rua te kau mā ono. Kā mihi hoki, i rangatira mātau o tira tātau i ā koe, te Rania Ormsby, te putiputi o Ngaiteahi Ngāti He, i mua i tā tātau whakakapi o whakaaro whakamutunga mō te pōhiri ki te motu.
2: Tino tau te pōhiri. Yeah, tino tau te pōhiri, i tino rongo i te wairua, i te mauritau o ngā kaikōrero, te kotahitanga mai o ngā iwi katoa o tēnei rohe, mā tātua mai, tā ki temu mai, no reira, tauana te ngā kaua kuia i tēnei wā.
3: Ai, whakai katoa ana rua haora. Rua haora te roa o tau a pōhiri, ki aku nei whakaro i tutuki pai.
2: Ai.
1: Ka pai mai a mātau, o tira kia koutou, kei ngā kāinga maha, hoki mai anō a pōpō, o tira te toinga o te wiki ki te mātakitaki. Hoki atu anō tātou ki a koro Bobby ki te whakakapi ake i tēnei wahanga
4: ki a tātou. Ko ti ngā kōrero papai ki rua ki tēnei o ngā paipai. Pai. Tēnei ka huri ngā whakaaro tika tonu kia koutou. Haruru ana pāpaki ana ngā tai. Haruru ana ngā moki mai, te whānau āpanui taino ki ngā pāpaka ki kone huri atu rā. Ki ngā ika o ngā kuri a whare. Tēnā rā koutou moko puna mā. Haruru kau ana te moana nei a tauranga. Haruru kau ana nei. Pēnei hoki te kōrero. Te awa nui. I whakaingoatia mai tō tātou nei tipuna. A tama te pōkai whenua. Hara mai rā koutou. Ki te kuraki uta. Hara mai rā koutou ki te whare kurarua ātoki. Hara mai rā koutou ki te toka tirikawa. Hara mai koutou ki te whare kura o mauau. Ngā moka puno ene o ngā waka, ko whakatau mai a koutou ki rote i a rātou. Whakaranga tira tātou i a koutou. I a koutou moka puna mā. Koro i matatia tēnei o ngā moana. I tērā o tō tātou nei papa. Kraua. A tiare. Tēnā kraua. Kaharawa te whai atu ki te ao mā tauranga. Me tērā o tō tātou e tokota mai rā kei roto i Ngāti Pūkenga. Hara mai rā. Tika ana kia mihi atu kia koutou. Te koro te rangatira nei ko koutou te kaupapa, ngā kaupapa, o tēnei wiki. Whakahoki mai wei nei taonga. E mihi koke kia koutou. Whakahoki mai wei nei taonga ke noho mai kero te tāki tīmu me mātātua. Kia mihi atu kia rātou. Huri ka mihi atu kia koutou māma mā pāpāma. E mōhi ona tātou. Whakapau wera wera koutou ki te whāngai wā tātou nei moka puna. I wā rātou, haratou parakati. E mōhi nā tātou. Hātera te mahi māma. Te whakaraupa hia wā koutou ringa ringa. I roto i ngā kihini, i roto i ngā wharekai. Kia pai ai te whāngai wā tātou nei moko puna. Kia tūkaha, kia tūpakiri rātou. Tēnā rā koutou. I ngā kai ako, i ngā kai hautu o ngā moko puna, tēnā koutou. I tito hia ngā waiata kia tika. Kia tātou te ao Māori. Kia hakaena, kia panahia tēnei kāwanatanga pōkakahua. Ti tēnei kāwana tau rekareka. Ai, kai te whakamataku kai rote ia koutou. Karahiwa, karahiwa, karahiwa. Karawhiwa ka rongo. Ngā motu kata. Mai ngā korona ko korona hia. Ngā pai pai nei. Kia ora ai tata te ui Māori ke ruenga tō tātou nei whenua. Tai hoara nei. Ka mana motu hake ka tūrangatira tātou. E mihi kawa ke kia koutou. E mihi kawa ke kia koutou. E tū whakaroi mata tēnei te kite atu ia koutou. Tēnā ea nei. rangatira mā. Tēnā koutou. Ka hoki mai rā. Kia tātou. Me te mihi atu kia koutou. Tēnā rā koutou. I whakawahaitia te kōrero. Mō a tātou nei mokapuna ko tau mai. Ko tau mai I roto I enei waka e rua. Ko tau mai ki te moana tauranga. I te moana awa nui korero tia nei, whakaingoa tia tō tātou nei. Tīpuna rangatira a tamate pō kai whenua. Tō reira ka tika māku kia mihi atu kia ngā mokapuna nei. Te kaupapa whakahira heira. Te kaupapa whakanui. Ia tātou te iwi Māori. O ti rā ko kororo hia ngā kōrero mō ngā mate. O roi mata tia tō tātou nei moana I ngā mate. Ko ha aina tia mai I a koutou. Ka huri ka mihi atu ki tō tātou nei kuini, ariki ngā wai honu I te pō. Te kā hui ariki noi tonu, koutou ka iwangi ni a tātou. Pai marire, tēnā koutou. Te te tumuake o tō tātou hahi, tēnā koe. Tēnā koe. Ko ki mai ana kia koutou mokopuna mā. Hanei rā, ngā kroua, ngā kuia. Tātou koto. E kano hi te tā o a tātou nei waka a tāki timu. A mā tātua. Kia kana kana I a tātou nei mate, mata. I te mā tāki tāke I a koutou. I te rongo o tēnei wiki. I te rongo o tēnei wiki. Ko wai katoa, haia ha tēnā. Ko wai katoa, ko tātou te iwi Māori. Koe kōrero hea te rangatira nei, ko te iwi Māori, ko tātou tēnā. Kua kua, harihana te ngākau tēnei, tātou katoa. Nō reira mai o ti aku kororo kaiko nei, huri, huri, huri haere kia tātou katoa, mokopuna mā, pakeke mā, paipai mā, ko te ara ka huri atu ki ngā kaikaranga, wā tātou nei kaikaranga karanga kia koutou, Ko pōhiri tia I a koutou, I wā tātou nei mokopuna. Ko karanga hia I a koutou I a tātou nei kuia. Ko hoki mai, ngā karanga kia tātou, ngā haka ana kia tātou. Ko tau kē hia. Te wero, te takitaki kia koutou. Ko ti ai te wāhi kia tātou. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora rā tātou.
1: Pai koro Bobby, hei whakakapi ake I te wāhanga Okawa, ki te pōhiri I te motu whānui, rawe.
3: Ai, anei a tauranga moana e kia nei te atamira, anā kaore roa, ka tīmatanga kura te wehi,
1: ai.
3: Te hoki atu ki te whakaharatau.
5: Karawhiwa nā waiwera Gambo.
1: Ai, me tana tuakana.
5: Ai, tuakana taina nō rā, ma te whenua nei.
3: Koia te kai waiata o Corella, ne?
1: Ai.
5: Hara, ko te whaia, ko te tamahine, ko te pōtiki katoa mai, karawhiwa.
1: Nē, te whare kura o Maua.

0: Nōna hea te wā whakamitunga i tū ai tēnei kaupapa ki konei.
1: Oh, kura tuarua mai. Kitaku
2: mai. Kura haria mai.
1: Ai, i te wā o te whakataetai o te waiariki.
0: Mm.
1: Ai, no reira, te whakataetai āmo tū, kāre anō kia tū ki Tauranga, ki mā tātua. Ai, engari i taua wā, ko te waiariki, ko te tūhonotanga o ngā rohe o konei, o Te Arawa me Waikato.
0: Mm. Mm. E, hea te, i taua o te hea tautira?
1: I ngā iwateka.
2: Ko tahi mai ho te whare i taua wā, ko te kiwi tū.
1: Ai. Te rehu taimu.

0: Ai, tauranga moana, tauranga tangata, tēnei te tuku nei, i te reo pōhini ki ngā iwi o te motu, kia taumai ki runga o Ōhutu Taihi mai, tamatea mai, tawhiti.
1: Tēnei rā te mia kērā kia kakutu. Koe anō ko tukuna mai te honore ki au, te tuku whakawemiti, tō tātou matunui tarangi. Nō reira ka tukuna atua tātou whakawemiti, maroto i ngā whakaritenga o te hāhi rātana. Me te maumahara anō he maha ngā hāhi kei wangani o tātou te iwi Māori. Mō tī rā ko tahi anōra tō tātou kai whakora, ko te tama a te matuora. Nō reira, kia tau te rangi Māori ki wangani o tātou e ngā hāhi katoa, me o tātou tamariki mokupuna. Nō e ke whai kororia ki a koe i hoa ngā mana o matua ta mawairu tapu me a koe tō ane rapono. Ta tui o te kāhui ari ki wairu a te ara pa te ome ka periwiri tu a hamana me te mai. Tēnei rā mātou a koe tō pono me tau nei rā re te tūni o tēnei whare, whare tākaro o tau iwi. E inu e sene ki a tatu me rā koe toki wāini a mātou tēnei menisi o tēnei haora. Ai tātari ngā kūpaka tō e whakupo ki nāspe e mātou ki mui a koe tō aroa. Ko goto ni rau ki te tīmatanga me te whakawatinga, mai o mātou e tūmano ki te neiro tō tō koutu, krori e tanga. Kāti ko te mea tūtahi au nō ki ngā riki, tēnei rā mātou e tāpai e tēnei me te ripene tā, mō ngā tini paheke tanga, kei rungi ko mātou tina me o mātou wairua. Ko koutou rā kei tikiti mai ke te mōhi o i ngā hūtanga katoa i uri mai putu mai o mātou whatumanawa. Rā ngā hoki whakamuritanga, mō e kore tanga ngā ware ware tanga. Mō tira ngā hūtanga katoa e kore nei e puta mai he painga. Ke rioro mā koutou he kaupare atu tu wai ku whakaritia mai e koutou o ngā me he katoa. Me ingia mātou katoa kia tu wātea, kia ri tēnō e te kukupāta harokore, kia mā, mā atu te hukare. Kia nō tu nei mātou e rote ngā kauripine tā e whāna hōai, i roti te wairua. E whiwhi ai mātou ngā pūhā wai tau me ngā hua o rote tōku tau hoi a tā. Me ngā wawa tāna hoki rā o rote tēnei a huri huri. Nō reira e tō mātou matu ka harawa. Ka inu e tō nōki a koutu mō te hunga e mā wiwi i tāna, e taimu i tāna. Ko koutou rā kei tiki te mai kei te mōhi o ngā hatanga katu. Kei roto i te patu mana o tēnā o tēnā mātou. Te hunga e mā wiwi i tāna. Kwenei o ki rā mātou e whakapunona, kei a koutou ngā rongoa, mō ngā ahua auwi tanga katoa e pāna ki te tinana o te tangata. Nō reira ka tonu uti ki a koutou, ke wuhu uti atu, tapahi atu e koutou ngā pūtake katoa, mō ngā mauwi katoa e pāna ki te tinana o tēnā, o tēnā, o tēnā o mātou. Uhi o mai ko a koutou taro, piki te ora, piki te kā, te māramatanga, me te rangi mai e, ki rungi kia rātou katoa. A tōnō te rua ki a koutou ki a tauri mai koutou ki ua mātou tamariki mokopuna. Ngā pēpi whānau hou. Rātou e whakawairu mai reira te ngā kōpū o rātou whāia. Whakatipu hi ake rātou, he iwi, he iwi nui. E ri roi mā rātou, e hāpai tōko te kruorietanga. I rungai te matau te whenua a tōna wā. A rō mai anō ki rā ki o mātou kui a kruoa. Mā mātou kaumātua o urungi o mātou tīri marae. Kui iti haere nei, rātou i ungei o mātou marae maha. Nō re ko te tūmanako ki a ki te tonoti o rātou kanoni, i taki nōmu mai ana, i wāinga nui i ngā uri whakatupu. Nō re e tō mātou mātou kahawa, koe nei rā mātou i tonoti nei, ki uhio mai a ko tō manaakitani, i runga te katoa, i taki nōmu nei, i rara te tūnui o tēnei whare rūru hau. A koe nei rā mātou ko ngutura e te whakamuemiti mō mātou i te tangata. Ka tono atura ki a koutou e te tokotou re tapu ki e tahuri mai rā koutou mō te rā a pōpō, te rā whakahira i rā pō a pōpō. Pōpō mai e koutou te hāo tō koutou wairu tapu ki ngā wāhi katoa o tēnei whare. Mai runga, mai raro, mai roto, mai waho. Manaaki ia mai te katoa e taki nō nei i rote tēnei whare. Ngā ahuatanga katoa ka whakaritea rātou. a moa popo. Chaki manaki e mai a mātou ngā kai whakahaere. Ke kua wā nuki ngāri ngā te ringa kaha waitua e whai wāhi mai ngā wāhi katoa a whakahaere tonu katoa ka mahi a te rā a popo. Nō reira tō mātou matua kaharau. Kui nei rā mātou e inoi kaha tine ki o koutou. Ke uihi mai a koutou manā ki tau me tō koutou aroha nō. Ki runga i te katoa. A tāi nō ki te mutunga.

0: tautokohiana e te whare wānanga o Awanui Aro.
1: Te take.

0: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero i tēnei ata ko Marama Davidson, kia mōhia mai no koutou i ngā wenerei, i ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama.
1: Tamari e morina kia koe Auntie Gurney, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
0: Oh, ka pai, ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa ākoko wai ki runga i ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e Marama e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, ka mutu i aha ngā kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio i rātou e, maramāna rātou, e haere pēhā ana wā rātou pōti. Ka mutu te mea pai, kia rongo ngi ake, i aha ngā mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki, kia rongo ngi a mā rātou nei whakaaro me pēhā tō rātou pōti. Nā, kei kona koe, kei konei hau. He na hoki. Māu e tuku mai i aha te kaupapa o te wiki nei.
1: Nā, tika tō kōrero Auntie Gurley, mō te katoa ngā kōrero rero o te ao tōrangapū kia mōhio atu te pai mō te pōtei ai. Kei konei Auntie Gurley ki te hui pau taiao, he hui nui tēnei ara ko te Environmental Defence Society. He hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatūānuku mō ngā mokopuna e haramai ana mō ngā reanga kei te haramai. Nō reira, he tino kaupapa tēnei ki te pāti kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. Hei konei au mō te uiui tōrangapū i tēnei ata, ara ko te pāti kākariki, te pāti Māori kei konei, te pāti Act, te pāti New Zealand First kei konei, i tēnei rā mō te uiui tōrangapū. Nō reira, ko te mea nui mō te pāti kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini, kāore mō te torutoru anake. Pai tēnei, en roa rawa, ka tū kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te taiao. Roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te mauri hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō, pai ki taku ngākau, kātahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te torutoru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te torutoru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino hariko a hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
0: Oh, nā koa, ka pai ki te rongo atu e. E tiro tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i roto i te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhio e tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēnei, mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka. Kapinge we tahi e whiwhi ana a rātou nei oranga pai, kia hikia ke o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō, ka tino titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o wēnei mahi kia whakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto e te paulitanga. E hawa o nei whakaaro.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakuri o ngā mokopuna me o rātou whānau.
0: Ae.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kuri, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tāia hoki. Engari, ka tāia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, Rehita kia pōti, nā te mea, ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao, engari, kei o tātou ringa te rongoā, ko tērā taku tino whakaaro.
0: Ka pai ki te rongo atu e, kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēnei take, kia mōhio e te kāwanatanga i te wā e kōrero ngiana wēnei kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahi ngia wēnei koutou, kia tino āta wete ki te mōhio hena. Kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu anō e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi anō rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou katoa. O, kia ora mai anō marama, ka pai ki te rungo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou kamutu te mea pai e kia rongongia i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahia nei a tātou, ia tau. Kia ora mai anō marama.
1: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha ki a koutou o te haukainga. Kia koe, Auntie Gurley, me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
0: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā. Ka mutu te mea pai e. Ko rongo koutou ia e roto i te hui. Tai au i tēnei ata kamutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata kamutu. Te mea ke a ka hwiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Kamutu ngā take kia rongongia, kia rongono e koutou e pēhana te takoto mō tātou ki ngā marama e here ake ana.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuku a te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua I konei. I roto I kaitai a tēnā nina te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngari ke konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Kei pōneke, kamutu e hoama, hoana whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
2: Kia ora whae, Girlie.
1: Kamutu e tēnei anō. Ka kitenge ake, ka kaha o ki koutou ki te hueke, ki te mahi. Ngā mahi, kamutu titirongi ana ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e... Kia whiriwhiri ngā pōpō nei e here pē ana te katoa kia tai ki te marama o nō ema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro ko te a te pāti tika ki a rātou. Nā, kei tēnei anō, iahanga kaupapa e horangia mai nei tēnei wiki.
2: Tēnā koe whae, Girlie. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Toru wiki mātou e ngaro ana I te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake I te tahua pūtia I roto I ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira I Pātai ahau ki te minita o Social Development and Employment inanahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tangata I runga I te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga kia heke iho tērā nama I te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripoata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira I wero ahau I te minita e pāna ki tērā whāinga, moimoia me ki o te... kāwanatanga. Me te wero iaia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātai. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi I roto I Aotearoa. Inanahi I rongo ahau I te kōrero ka kati tētahi o ngā mira I roto I kaitaia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātau, ka pai ake I raro I anahinara, I raro I tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore I pērā.
1: Ai, ka tika tāu, ai, e kapi ana tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaura no wairāne ki te hoko mai te mira nei, ai, ngari te mea hoki toru ana ngā tāngata mahi nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahi ana. Ka mutu te mea kē, e kite ngeake ana e tahi o tātou, Ia hāno e tahi mahi ki roto I kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ano ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki I roto I te wānanga o Aotearoa, o we tahi ano o koutou, ngā mahi ta kura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ano ngā mahi kei konei. Toru noi anō ngā mahi hei arahi I a tātou I roto I te tāne o kaitai. Kamutu e kōrero nge ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari e kuretai e te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga I roto I ngā tāne nōnohi. Pai ana pene no ana koe rata ngā tāne nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu I ngā tāne nunui. Nā koe a tēnā e noho anei rata te pauritanga e tahi o ngā hoānau, ne?
2: Ai, tika na sni 5 billion e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou, te whakakore i wā rātou mahi i tērā o ngā mira. E tika na tō kōrero e pānaki ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohinohi o te tai tokerau. I roto i ngā torutau o tēnei kāwanatanga, e fitu ngā mira kua kati. Kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana ehia piriona tāra ki ngā kamupine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa i whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera mom, kaupapa waihanga ara infrastructure kaupapa. Wera te take kua haere o te ehea tangata, toko mahanga tangata kua haere ki tā wāhi rapu orangai rapu mahi ai. Ko taku wero ki te kāwanatanga i ki rātou ka pai ake i raro i a nahinare. Engari ka hore tātou e kite ana i tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu i roto i Aotearoa, te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, oti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa. Kei reira, ka whai mahi, ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koera te tūmanako.
1: Oh, ka pai e Willow. Hoi nora, me āta titiro a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
2: Ai.
1: Oh, kia ora mai anō kia koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti i tēnei wā, ne?
2: Kia ora, ngāhi.
1: Ai, hoki mai anō i te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
1: Orina Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi, Taumarere, i Pēpairangi, i mahi atu. Kia tātou i rungi te āhuatanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
0: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku kia Auntie Girlie, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiane, kia kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te Taitokerau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoino mākue e waiho maunga kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wai e Hēni.
1: O kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te whitu o Puanga. Aka ki te tāua, te kōrero, te hautapu, me ngā kōrero, me arai te tino awatea, me hīkoe ki te tihi o te maunga, ahakoa kua pōtonu te rā, hori anō ki a ara mai a tamanui te rā, kei tēnā me tūpato tātou, kei whare i ngā toka iti, i rungi te puke, hori anō e kiti au. E tini, te tini hoki o ngā kaupapa, hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hia pēhia te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei i tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rau au e hia te takahi te pino e te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Ka taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia pānau, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā e heke e ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu. Ki te pai whakaaro mo te, ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā, Joe, he kaupapa anō tātu a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua ki katoa, kirikiri i ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hia, kia tai mai rātou ki te haere mai, ki te hakarongo ki tōku kōrero papai, hara mō mātou ana he te iwi Māori, mō tātou katoa, ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou, me pēhea rātou, e mōhio atu mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero wāhana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi. He kaupapa marunga i te pōti nui o te Explorer ki Pewhairangi. Ka haere i wāinga i te pō me te taihoa kia ki te pai o ngā whitu i runga i te moana. Ia mātou i runga i te moana. Nō reira, hari pai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau. Kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau. Te utu mo te tiki te mea, tata ki te nui, neke atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā. I tētahi tau, i te wai he nui te pūtia, i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa, i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, mā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kauko paure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira, ai, e kawa tātou i noho maroki i te kāinga me te pōhehe o ngā tohu arangi mā Tāmua, tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea ana, oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōreroa. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai rungi te pātu, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori, nō reira, ai, kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, koia tira e Joel.
0: Ai, tika tonu, wera o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau. Mau, na wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga. E pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
1: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ma mātou anoa e whāngai a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, i te tino wānanga hia, me aha tātou a ngā rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Oh, maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāri he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
0: Ai, tō tātou wai maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo i rirangi o te hiko o te ika. Nō rere pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
1: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka pina e whakarongo ana ki te rohe o te taitokirau ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tahi toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inanaira di roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matarikinz.com. Ko ia rā te wāhi kia kite pēhe te utu mō ngā tikiti kia haere mai ki te Kaupapa o Lidington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te Kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoi ai te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, iaha kē te take e tai atu a tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whetu me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
0: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wēne o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kororo tuatu i tērā e hēni, engari he kororo haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
1: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate puhua o te wā, kaua tātou e wareware ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua, nā te mea kia hau nei kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapo te wīra, taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Engari te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi mari, hore mātou e hiahia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate. Engari, ia tātou e titiro ana ki runga, he ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou hiaha kē tēnei mea te wolves, kia kore e takararu a tātou nei mokapona me te hiaha te kupu me te tuku whenua hōpena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua kia whakarite ona mea katoa kei takararu te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero kia tātou iwi i tēnei wae, Joel, he wero anō.
0: Ai, ā, rau era watu kia runga ki wera o ngā kōrero pono, kia kawa rawa tia tātai sweepy sweepy ki raro i te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wera o ngā mea i te wāo te ora, i te wāo te mate. Tāku kia koe i tēnei wāe hēni, kia matāra kia ora.
1: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
0: Hoenue tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingania tātou i te wāo te ora, i te wāo te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou i rewiri ringa o te hiko o te ika, i watu kua māwhitu i ratahi te iarere.
2: Swizzle.

0: Te kua mai mā te hiku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te 20 māwhetu i rātahi, he reo taumata o te motu.
1: Hei, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo iriringa o te hiko o te ika 20 māwhetu i rātahi te iarere. A ko te kaikorero e whai ake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāna ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Marewa.
2: Tēnā koe, bro, pehana.
1: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei, mahana kē te tūru pehara koutou.
2: Pai ana, ko te maranga e paki ano roto, nā reira, e pai ana.
1: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa, ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Roma.
2: Ai, tēnei kaupapa, e mea whakanuia tuatahi ko Matariki, te wā o te Matariki, ngari tēnei kaupapa e mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātenei kāinga. E pēa e ono, koinei te tau ono, tua ono e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pare Nathan, nāna ia e whakarite. Tēnei nā e ka timata tātou a te mani.
1: Rawera watu nā te mei, ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki. Engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rarawa.
2: Kei, a te mane, ko te kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariting ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rā kotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei aronga o te rā, nā ko te tuarua, ko ngā hunga e tai ki te pake te nā rite kia pera kia Nena Mara Bergen ma, kia Nena Egi ma, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koeira te mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūngia ki te marae.
1: Rawera watu. Ai, ke haka mānawa i a rātou, ko riro atu. Hoi no ki a rātou, e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei te kite i wene o ngā momo, te hunga kau mātua, e hi koi tonu ana ki Waingani a tātou i te ao. Kiko nei, ne Marewa?
2: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou kia rongo rātou i tamātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata kia rātou, kia rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te man, i runga i te pakari, i runga i te ola. Kai marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, te poi.
1: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kiti ana tōku Nanny IC ki roto i te hokianga, tai atu ki reira haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tērā ki runga i a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti i a rātou, tamariki o rātou mukapuna. Kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
2: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumata kuia ko tāmai tētahi tangata, e mea kuti ana i ngā makawe, he mea tiaki i ngā maihara, te tei here mai ki a mahi i ngā blood pressure rā. inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aloha, hei tuku aloha ki a rongo rātou i te aloha, i te manoa nui o te iwi ki a rātou.
1: Ai, tika tunu. Oh, me te haka paipai o rātou, fingernails, wende o ngā mea katoa, ne? E haka paipai o rātou, me te haka tutu.
2: Rātou, e mea e kōrero tape tape ana rātou, tu kutikui ana.
1: Ai.
2: E mea hari wairu ana, te noho taina. Te mea e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi. Ki roto i wā rātou whare, ahakoa noho. Taha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou. E tei kare e kaha puta ana i te whare.
1: Ai, ai.
2: Tari rā tīnei kia meingatu ki ngā whānau. Me mauria mai, taria mai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
1: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawa atu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hakeheke o rātou mā.
2: Tika ana bro, nā reira me puritia ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, e mea moke moke ana tātou i a rātou e wehe me te meinga mai, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shorotang na soe no, e ngali nā. Nā re e tupāni, hermai e tupāne, taria mai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā... Ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai tawhi tō te kai, o te rā.
1: Ai, koina te pai koro ana hau ki Hami te atanei, pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a tangaroa, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kui ai ora tonu ana i tēnei wā. Nō reire, ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rau e rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu a kia rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mōi a koutou. I runga i ngā marae o te rāroa e hoa.
2: Tēnei ki wā, he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa, he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti, kia tani mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā, te marae nei me ngā kaumata kuia, o runga matua paitaima, nena mā, rungi tinue, nā reira tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā e runga i ngā kaupapa nui o te wā. Hau nō ko ngā mea, he re tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumātua kuia tēnei e ki ana ko te hai tī. He re ana rātou kia noho hai tī me te maui ngā kākahu old school me te pōtai e noho kapiti ana. Me ngā kapu flash, crown limb, rite ki ngā kaumātua, nei re koia te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga he hui, tēnei nā he hui whakamoimiti. O ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia kraumarai.
1: Oh.
2: E kui kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono.
1: Ai.
2: Naro i te maru kotahi.
1: Oh, he kaupapa tēnei, kia mēngā atu ki Auntie Gilly. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wā, mahi tonu ana ia. Tōku wai marie, koia tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa. Oh, ko mahana kē te tūru moku i taku tāinga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh, rau e rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātu i tēnei wā. Nō reira, pēhē nei, tātou te rehita, te haramai, te haranei, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku imera atu te harani.
2: Hermai ki a Roma Marae, te mane, te kaukaraka, te pōheri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, kei runga i te pukamata o Roma.
1: Mm.
2: Wenei kōrero ngā reira. Engari, me here mai, kui anō iho. Me here mai, mauri o mai o kaumātua.
1: Ai.
2: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia. Koeira te mahi o Roma Marae, tēnei marama.
1: Au, mihi atu, atu ki tō kuia, whai apare, me wene o ngā hakaritenga, kia mauria mai wāna hoa o ngā whanaunga, ki tēnei o ngā kaupapa ki runga i a Roma, tāku kia koe i tēnei wai e marewa, kia matāra kia ora.
2: Tēnā koe, bro, mauri ora.
1: Hoino e tātou, mā mihi atu, ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei, ko Marewa Nathan, e noho tata atu ki wene o ngā kaumātua, no reira he kaupapa kaumātua tēnei, tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae, hei te kaukraka, taino atu ki te rua kraka, kia noho tahi, kaitahi, hui tahi, katatahi, koi ara, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahango o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika, i o te kōmāwhitu, ira tahi te iārere.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me Ngātake o te wā nō reira me taria ke tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe e te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehia rā koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kerikeri, mō wētahi o ngā hui, e aru haere anei ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitaia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō te tahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te 6-10 ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, anō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira ina engari kua kite i nāianei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. He aha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitae nei, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitae nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
1: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihiana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō etahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru ki roto i te pāre mata kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia kā mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia kā huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
1: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga mō enei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka i nāianei ki te tīni, i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua enei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō tikiri, mō enei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea, he mea katu enei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou ki te hoko i enei whenua o te tari o te papa atu whai.
0: E hoa, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
1: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake, ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo, ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō, kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, tāia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
0: Ai, ki tēnei tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakanara, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui a koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a Taitokerau.
1: Mō te tūranga o te Taitokerau, e rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Pōti anō mo tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mo enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mo te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te Taitokerau.
0: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2016 mā ono e huhana.
1: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Taitokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatū i tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
0: Ai, horeka he pāta e kōrero tuatū i tērā, ka rongo nei a hau i o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, tēnā koe.
0: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party kā kairiki e tātou mahi hao o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kei a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rengi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Rātou, komuna. He hōtaka kaupapa Māori i kua rewa i te pai, he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi i te whakapakari i o rātou pukenga, hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori, ka whakakōpani ake ki ngā take, ka pahaka. He hōtaka kaupapa Māori i kua rewa i te pai, he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pukenga, hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He mea kōkiri tēnei hota

0: Ai, tēnā anō koutou i runga tēne wahanga o te reo, te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero e tēnei ata ko Marama Davidson, kia mōhia mai no koutou i ngā wenerei, i ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama.
1: Tamari e morina kia koe Auntie Gurney, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
0: Oh, ka pai, ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa ako ko wai, ki runga i ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, ka mutu i aha ngā kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio i rātou e, maramāna rātou, e haere pēhāna wā rātou pōti. Ka mutu te mea pai, kia rongo ngi ake, i aha ngā mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki, ia wiki. Kia rongo ngia mā rātou nei whakaaro me pēhā tō rātou pōti. Nā, kei kona koe, kei konei hau. Hena hoki, māu e tuku mai i aha te kaupapa o te wiki nei.
1: Nā, tika tō kōrero Auntie Gurley, mō te katoa ngā, kai, ngā kōrero o te ao tōranga pū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei Auntie Gurley ki te hui pau taiao, he hui nui tēnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga patatūānuku mō ngā mokopuna e haramai ana mō ngā reanga kei te haramai. Nō reira, he tino kaupapa tēnei ki te Pāti Kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. Hei konei au mō te uiui tōranga pū i tēnei ata, ara ko te Pāti Kākariki, te Pāti Māori kei konei, te Pāti Act, te Pāti New Zealand First kei konei i tēnei rā mō te uiui tōranga pū. Nō reira, ko te mea nui mō te Pāti Kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini, kāre mō te toru toru anake. Pai tēnei, en roa rawa, ka tū kaha ngā te Pāti Kākariki mō te oranga o te taiao. Roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te mauri hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākāriki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, ka tahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru toru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te Pāti Kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino hariko a hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
0: O, nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tiro tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i roto i te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhio e tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou ano hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēne, mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka. Kapinge we tahi e whiwhi ana a rātou nei oranga pai, kia hiki ake o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō, ka tino titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o wēnei mahi kia whakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto e te paulitanga. Iha wau ne whakaaro.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakuri o ngā mokopuna me o rātou whānau.
0: Ae.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kuri, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te taia hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, Rehita kia pōti, nā te mea, ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao, engari, kei o tātou ringa te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
0: Ka pai ki te rongo atu e kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēnei take, kia mōhio e te kāwanatanga i te wā e kōrerongi ana wēnei kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahingia wēnei koutou, kia tino āta wete wete ki te mōhio hena. Kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu ano e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi ano rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou Ai. Katoa. O, kia ora mai ano marama, ka pai ki te rungu atu e mahi ana koe ngā mahi. Haere tika ana koutou kamutu te mea pai e kia rongongia i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahia nei a tātou, ia tau. Kia ora mai ano marama.
1: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou o te haukainga. Kia koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
0: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā. Ka mutu te mea pai e. Ko rongo koutou ia e roto i te hui. Tai au i tēnei ata kamutu. Kei kona anometahi o ngā pāti here ana ki te.

0: te tuku atu I tērā kaupapahere.
1: Oh, nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tiro tiro ana koutou ki ēnei mahi e haere ana I rote te kāwanatanga me pēha ka hoatoro atu me pēha kia mōhio e tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka mutu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi I roto e wēne, mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka kapinge we tahi e whiwhi ana o rātou nei oranga pai, kia hiki ake o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēne mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō ka tino a titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o wēne mahi kia wakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto I te pauritanga. E hawa o nei whakaaro.
0: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakure o ngā mokopuna me o rātou whānau.
1: Ae.
0: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kore, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tai a hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, rehita kia pōti, nā te mea ka taia e tātou te whakatika I ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai I tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha, I tūkino I patu ki te Māori, I patu ki te rawakore, I patu ki te taiao. Engari, kei o tātou ringa, te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
1: Ka pai ki te rongo atu e, kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēne take, kia mōhio e te kāwanatanga, I te wā e kōrero ngiana wēne, kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahi ngia mēne koutou, kia tino āta wete ki te mōhio. Hena, kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu anō e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi anō rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou Ai. Katoa. O, kia ora mai anō marama, ka pai ki te rongo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou ka mutu te mea pai e, kia rongongia, I te iwi o te hau kāinga nei I roto I te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā I reira e arahi ana I a tātou, ia tau. Kia ora mai anō marama.
0: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha ki a koutou o te haukainga ki a koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
1: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e, ko rongo koutou ia e roto I te hui. Tai au I tēnei ata ka mutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti heere ana ki tērā me tā rātou prakuhi I tēnei ata ka mutu. Te mea ke ka whiti kōrero rātou kia mōhio e I ahanga āhuatanga o te tai au. ka mutu ngā take kia rongongia, kia rongonoe koutou e pēhāna te takoto mō tātou ki ngā marama e haere ake ana.

0: Te Karaka. Aon Tohe and Ariki traveled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: Whānui noho āhuareka i konei i te iarere i o te kamawhetu i ratai mauri ora.
2: Ai, kia ora e te iwi, nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo i rirangi o te hiko tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā. Nō reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
3: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou i te iwi.
2: O, āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
3: Ai, ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
2: Ai, pero hoki ngā āhua ranga e kite nei e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wāz i te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
3: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa i hinga rātau i tēnei kēmu. Kei te tūranga tuarua ta rātau, tonu i te neiwā. Hoi anō, hei te weekend nei ka tākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te weekend rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Kari reira a Fisher House, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima, nā te Origin, haramai ai a kōpō etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
2: Oh, hea kai rau era wātu wera e o ngā mako, ne?
3: Ai, pērā rawa. Koe anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna. Kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te Origin, e tai mai nei ā pōpō.
2: Ai, kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wētahi o ngā raruraru, ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he korua nōwa e pāna ki tēnei take.
3: Oh, ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
2: Ai rā.
3: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Te tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīmata matoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te pōari, ne? I te pōru.
2: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wētahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wētahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra kia te Māori Martin mā. Wētahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēro o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wētahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoe kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
3: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāua tahi, pea. ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa.
2: Mm.
3: Au mare ake, kua hau kere tia tērā tīma ki ngā tame hei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro iho rātau i tēnei wā. Koe anō, kua hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātau ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātau e whaka eke noa i te Panthers, ni?
2: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātau Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātau, i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika, kia ki te ana te mana tonu ki Wainganui a rātau. Hoi no, pehea rā te futu pōro e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox, mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
3: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rau ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātau tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere tia rātau i te tīma no tāmaki, te kahurangi. I te rāwiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha, e piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs, ko tēnei he tawhātanga. Mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa, engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau, kāre au te tino mohio. He oi anō, i tāku e ki te ai, whā te kaumā iwa ki te kaumā rua, ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
2: Mm.
3: E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Inā hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te tapo opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. E rua noiho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau, ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
2: Ai, no reira pehia rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuro ngāio.
3: Ai, te whutupuro ngāio, wa koera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki ka tākaro a Tāmaki Makaurau, te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake Tāmaki pātikau mārua ki te whetu i toake a Matatū ko Matatū te tīma no te Waipauna mune i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou 5-10 ki te 2-9 ki Wainganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
2: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: Well, koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia. Kei hea ngā kai tākoro. Ai, Te mātou e rima ngā tīma whutupōro, ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro, ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu rīki. Ka harama e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia. Ka reo tino mōhio, engari, kei te hea hea tonu. Te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou, ko te pia. Te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki te tahi atu tīma ne.
2: Ai, tika tonu koia rā hoki ngā whakaaro ki wanga nuinga hoa e kōrero nei mō tēne o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakatatai te whutupuro ngāio me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa. Hore kau he pātai kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
3: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei o te tamatoa, kei wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
2: Mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
3: Kia ora, kia ora mai tātai.
2: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēne e tātai henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wiki nei rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā wātū tero ngā kēmu mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te hika. Iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānui tiana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōre, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua, ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
2: Swizzle.

0: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare e ki rungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei koupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
1: Orina Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi, Taumarere, i Pepairangi, i mahi atu. Kia tātou i rungi te ahotanga o tēnei rā kō peke rau atu.
0: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te hiko o te ika, tāku kia Auntie Girlie, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiane, kia kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tau tukirau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wai e Hēni.
1: O kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te whitu o Puanga. Ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me ara i te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō ki a ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te puke hori anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hia pēhia te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e taia atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei i tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rau au e hia te takahi te pino e te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Kā taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākeha e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia pānau, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā e heke e ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu. Ki te pai pakaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā, Joe, he kaupapa anō tātu a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua ki katoa kirikiri i ngā kaumātua Pākehā. Nō reira ko tōku hia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou me pēhea rātou e mōhio atu mā te kāinga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi He kaupapa marunga i te pōti nui o te Explorer ki Pia Whairangi. Ka haere i wāinga i te pō me te taihoa kia ki te, te pai o ngā whitu i runga i te moana. Ia nātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau. Kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau. Te utu mo te tiki te ne, tata ki te nui, neke atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā. I tētahi tau, i te wai he nui te pūtia, i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa, i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, ko nā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko paure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira, ai, me kawa tātou i noho maroki i te kāinga me te pō hehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea na, oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai rungi te pātu, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori, nō reira, ai, kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tērā e Joel.
0: Ai, tika tonu wera o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau. Mau, na wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngā tū ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahanga o te tau. Heaha tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
1: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ma mātou anō e whāngai a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, i te tino wānanga hia, me aha tātou angara e haere ana nā te mea ki te haute moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Oh, maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga,

0: Māori, kia uaita tau ki wēnei o ngā kōrero hoki.
1: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka, pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te Taitokirau. Ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, tētahi toa noa. I reira, ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inanaira vi roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matabikinz.com. Ko ia rā te wāhi kia ki te pēhe te utu mō ngā tikiti, kia haere mai ki te Lyric Kaupapa o Lyrington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira, engari he pinua anō, he pinua motuhake o te iwi moemoea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa, te maramataka me te ngā kāhui whitu me pēhea rātou e mōhio, e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
0: I tēnei wai e maharāna tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wēne o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kororo tu atu i tērā e hēni, engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe. Kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
1: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā. Kaua tātou e wareware ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, ko tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra. Taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow e whakaaro ana hau. Hey, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hia ki te tuhi wīra, wū. He wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi. He karanga mate te rā, he karanga mate. Engari, ia tātou e titiro ana ki runga, tihe ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha kē tēnei mea te wools, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, me te tuku whenua. Ho pena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu, te mokapona me te whenua Māori pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero kia tātou iwi i tēnei wae, Joel, he wero anō.
0: Ai, rau era watu kia runga ki wero o ngā kōrero pono, kia kawa rawa te a tātou sweepy ki raro i te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, no reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahiratango o wero o ngā mea i te wā o te ora, i te wā o te mate. Tāku kia koe i tēnei wā e hēni, kia matāra kia ora.
1: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
0: Hoi nui tātou mai, koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu i te maramataka Māori, matari.

0: Ai, kia ora e te iwi nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā. Nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
1: Ai, tēnā koe tau o tira, tēnā tātou e te iwi.
0: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
1: Ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
0: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kite nei e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās i te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Ai, me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
1: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Hoi anō, hei te wikene nei ka kākoro atu rātau.

0: o tātou nei kaupapa. So, ai, me kite a tātou he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
1: Rauera watu, nō reira, mōnga whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko. Heha te utu, me pehea nei tātou te hoko tikiti te aharanei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
0: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kautaunga, me kitea tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o... the Jim Kaikoro, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
1: Kaore kore, hihi kona te ngākau o ngā rangatahi o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa me ngā whānau whānui kato o te kai kohe kohe o te hokianga o te muri whenua nei no reira a tōna waka ki tēnei tātou i wero ngā tikiti me ngā hakaritenga. Hore kau he kōrero he pātai tuatū i tērei ārama engari he kōro haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarungo mai nei.
0: Haramai tātou ki te tautoko tēnei kaupapa. Mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
1: Oh, 4-5 Big Dust Up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana. Kia matāra ki ora.
0: Ai, mauri ora kia tātou katoa.
1: Hoi noi tātou mako te reo te roa, ārama tāhere, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirinaki ki roto i te kai kohe kohe, ki roto i te hokianga hakarite i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, ki roto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, te tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritenga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uru atu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iārere.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira me taria ke tātou ki āia. Tēnā koe e Huana.
1: Tēnā koe te tungāne o tira, tēnā koutou katoa te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehi ara koe i te rangi nei.
1: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kirikiri, mō wētahi o ngā hui, e aru haere anei ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
0: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kōrero ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitāia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. He whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
1: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō tiku, mō tētahi wāroa. Me te mohia anō hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, anō reira ka pēhea tātou i nāia nei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira ina engari kua kite i nāianei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me ēnei hunga e hihi ana ki te hoko.
0: E mea mai a Marcus, kākapi tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitāia nei mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitāia nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E Huhana?
1: He mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā papau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motu hake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia whā mātou, e mahi kaha ana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia tā Huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
0: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
1: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga mō ēnei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka i nāianei ki te tīni i te ture, mo tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene. Ki te hunga no tā wāhi pea, mō tikiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea, he mea katu ēnei he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tātou ki te hoko i ēnei whenua o te tari o te papa atu whai.
0: E hoa, ki tēnei e tātou i wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tēnei e tātou i roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
1: He rereke, engari koia nei ngā hua kua kite i tēnei toru tau. Moku ake me ko te kaupapa o te ropu kākāriki ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawaka o te iwi Māori. Anō, kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite te iwi Māori, kia kite te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, tāia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
0: Ai, ki tēnei e tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me Wāna Kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui au koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto i a Tai Tokerau.
1: Mō te tūranga o te Tai Tokerau, he rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te Tai Tokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i ēnei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Arā, ko te Tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, i hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mō tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mō enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori, anō mō te ora o te tangata me te taiao, ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te Tai Tokerau.
0: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou i rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2020 mā ono e huhana.
1: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te Tai Tokerau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
0: Ai, horekau he pāta e kōrero tuatui tērā, ka rungo nei a hau o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
1: Ngā mihi, tēnā koe.
0: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party kā kairiki e tātou mahi aho o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kei a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rengi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Paua. Situated 90 kilometers north of Awanui is Paua, between Te Hapua and Te Kau. Now, Paua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Paua takes its name from the shellfish we all know and love, Paua.
1: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, no ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
2: Ai, kia ora e te iwi, nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā, nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
3: Ai, tēnā koe Jau, o tira, tēnā tātou e te iwi.
2: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
3: Ai, kua maranga mai te kōpatapata o te ua ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
2: Ai, pero hoki ngā āhua ranga e ki tēnei tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās i te wikini nei. E kiti ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
3: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakua i hinga rātau i tēnei kēmu. Kei te tūranga tuarua rātou, tonu i te neiwā. Bueno, hei te wikene nei, ka kākoro atu rātou ki ngā kaupoe, ngā cowboys no North Queensland, ki te taiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te wikene rā ki Wainganui, ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima, nā te Origin, haramai ai pōpō etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite apea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
2: Hia kai rauera wātou wera e o ngā mako, ne?
3: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna. Kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te Origin, e tai mai nei āpōpō.
2: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he korua nōwau e pāna ki tēnei take.
3: Ai, te raruraru nui kei Wainganui i Harris Tavira, ne?
2: Ai rā.
3: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Ke tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīma tamatoa, me whai i tā rātau ake prene. Kia kore ai etahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te pōari, ne? I te pōru.
2: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwa wā. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra kia te Māori Martin mā. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mautonu ki tēro o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana kia tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
3: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls, ka kite nei au ko Rāua Tahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tepu. Me te Dolphins, me ngā aihe, nō Piripane, hoa. Au ware ake, kua haukerekere tia tērā tīma ki ngā tame heihei, whā te kau mā waru ki te te kau. Kei raro i ho rātou i tēnei wā. Koe anō, kua hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ni?
2: Ai, tika tonu, ki te ana hau i tērā tūranga weekend, he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no, aroha nui atu ki a rātou, i hoki ora mai, luai me wetahi atu o ngā taika, kia ki te ana te mana tonu ki Wainganui a rātou. Hoi no, pehea rā te futuporo e hoi, ki te ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
3: Kei te pahu tonu a Julian Wilcox, rao ko Rāwhiti Roa Poshi, tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, tā te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka haukerekere tia rātou i te tīma no tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataita i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders. Te hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhā te kau o te kapa opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa opango. Ērua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau, ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
2: Ai, no reira, pehea rā te noho o te tepu mō tero o ngā hakatatai ko te futupuru ngāio.
3: Ai, te futupuru ngāio, wa koera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro. Tāmaki makaurau te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake tāmaki pātikau mārua ki te whetu i toake a matatū ko matatū te tīma no te Waipauna mune i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou 5-10 ki te 2-10 ki Wanganui i ngā Chiefs manawa te tīma wahine o te Chiefs. Hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
2: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pokaro ki tērā pātai nui. Pehea rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pokaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: O koe nā te pātai nui nei, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hau ki te waka a Māui. engari ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kei hea ngā kai tākoro. Ai, te mātou e rima ngā tīma futupōro, ngai o ki roto i Aotearoa ni, kei hea e ne kai tākoro, ka noho pūana ki o tautahi, o te kēmu rīki. Ka haramai e tahi noa hitareria pia, no ngā mautere pia, ka reo te tino mōhio, engari, kei te hia hia tonu, te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou, ko te pea, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
2: Ai, tika tonu, koe ara hoki ngā whakaaro ki Wanganui, ngā hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero, a tōna wā ka kite kōwai, katoa i tero ngā hakatatai, te futupuro ngāio, me pēhea rā, te eke taumata o ngā tamatoa, hore kau he pātahi kōrero tuatui tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
3: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mō te tamatoa, kei Wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rā nei, ko Aotearoa, ka pakanga haere ki Irāna, ki pū o te ao mō te poiwhana. He hoa, Sika. Ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
2: Mihi anō kia a koe mōwena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
3: Kia ora, kia ora mai tātai.
2: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai henga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwera wātū teroanga ke mō te poiwhana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poiwhana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā fitu, iratahi te iārere.

sama kautta. Peneirate, korepenyite, korepeeroate, vahia.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā au mātau i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau, a arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. No reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Yeah.
1: Thank you.

Oh. Oh, beautiful.

0: Hei pau whenua, mō rangi nui, mō rangi hauhiri, mō pūkenga. Nau mai rā, ki te whakataetae kapahaka kura tuarua e ki ane ko te tāwharau o ngā waka. Ko rā whaera tā whai a hau, anei rā te hunga e kuhu kuhu mai ana ki tō tātou taiwhanga.
1: Ai, tika ana e hikaka, nei tukuana te rikari ko te ngā koe te whānau, te tīmatanga o tēnei te whakataetae kapahaka kura tuarua 2026. Koani pātine varu kuku ingoa, he honore nui tēnei te tuku i tēnei pāhotanga ki a koutou. Engari kaore e mutu noi hoki a māua he hoa tā māua nera paira.
0: Ai, kia whakawhiti a te tātou ki tō tātou. Hoa, kei a koe te wāi hoa.
2: Aga tira, tai mōrena ki a tātou katoa. Ai, aku manu taki, aku manu honenga, aku manu taiko. Ko tiu mai, ko topo mai, i o i, i o a. Ai, ipurangi mai, kanohi ki te kanohi mai. Narunga i te reo rahiri o te rā, ko ira, ko te whakanui, i tēnei o ngā kaupapa whakahirahira o te wā. Arā, ko te kaupapa, te kapahaka, kura tuarua o te motu. Ko ai tēnei, e kōrero nei, e pāho nei tōna reo i tēnei wā. Ko Manawa Pōhatu, Shannon McGarvey Burrell, te kai ui ui o tēnei o ngā kaupapa, te kai ui ui o ngā kaihaka. Nō reira, tai mōrena ki a tātou.
1: Mōrena Manawa Pōhatu, e rau e te rongo i tō reo o tira te kite i tō mene mene. Tēnā koe, he pātai tāku ki a koe. Kia whakaro ko wai katoa i tēnei mutunga, i tēnei wiki.
2: Ko ngai Māori tunu.
1: Kia ora,
2: kia. Ko te hunga rangatai tunu, whakatairanga ana i tō tātou Māori tunu. Ko ira te tō.
1: Ai, kātai te whakautu ko tērā. E te whānau, whātekau mā tahi ngā kapa katu i tēnei wiki. Beautiful.
3: Orena.
4: Ngaro.
3: Sound man. Yeah, sound man. Tell our sound man I'm on.
4: No, us three are on the first one.
3: Kia ora.
4: And then you're on the second one.
3: Oh. Apai, morena rā tātou e te iwi.
4: Mai kia te karakia.
3: Kā pai. Tuatahi ake mihi ana kia koutou, kei ngā iti, kei ngā rahi, haere tawhiti, haere tata mai, ki te whakanui, ki te mātakitaki a tātou rangatahi taiohi, mātātahi i tēnei wiki. He oti anora, he maha tonu ngā kapa, kei mua tonu i te aroaro, hei mātakitaki mātātou i tēnei rā, engari mua tonu, i te tatūtanga mai o te kapa tuatahi, i te mea, he iwi whai tika ngā tātou, tīmata ake tō tātou rā, ki tētahi karakia. Tūtapa mai kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa taketake, koruru mai e ai tuki mai pau, pau a hoki ki te āniwaniwa. Tēnā rukutia ki te toi nuku, tēnā rukutia ki te toi rangi, amo ake tia rā kā koa koa. Koruru ko te manu ātū, koruru ko te manu ātāne. Koruruku ki hea, koruruku ki wai āriki, ki wai āraka. Kā pe tī, kā pe tā, kā pe mahuake kia tū ki te marangai, ko te kūpenga te hoko whituka takina, i nā hoki kia tō, kia eke, kia puta ki te whai ao, ki te ao mārama. Uhi, wero, taumai anō te mauri o, haumie, hui e!
5: Kā pai, tēnā rā tātou katoa.

0: uranga o ngā waka o tira ki te tāwharau o ngā waka ki o hotu taihi mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu a mo tēnei tau 2026 a korā whaera tāwhai ahau.
1: A mauri ora kia tātou e te iwi e te whānau ai tika na nau mai ki tēnei te pāhotanga o te rangi tuatahi o ngā whakataetae kura tuarua kua tupu te rikarika o te ngākau te kitenga atu iau a kutinga whakāhua. Engari, kua ni pātene varu tō kuingua tēnā tātou. Kaore mutu kia māua, he hoata māua, ko wai tērā.
0: Ai, he toa whakai huaka mō ngā kapahaka kura tuarua, he toa whakai huaka i te matatini. Ko wai rā māua no e whakamohio mai ko wai koe, hoa.
2: Tai mōrena kia tātou e hika mai, e kare mā, e aku manu taki, aku manu honenga, aku manu taiko, kua tiu mai, kua topa mai, i o wī, i o wā. Arā, tēnā rā tātou, katoa. Ko ai tēnei e tuake nei, ko mana o pohatu, Shannon Burrell. E whakataki ana, e whai wāhi atu ana ki tēnei o ngā kaupapa whakahirahira. Ki te aha, ki te ui ui, tērā o ngā kaihaka, i tērā o ngā kaihaka. O reira, ti aia.
1: Kia ora, tēnā koe manawa pōhatu. Kei te pēhā te huarere?
2: I runga nei te haumātao, te haumākao. Tino tauana te hīnawana wai runga i te kiri, kaore noi hona te mātao te hau, engari, nā te hika katonu no reira. E hika mā, e tino kaingākau ana i tēnei.
1: Tēnā koe manawa pōhatu e te iwi e te whānau. Whā te kaumātahi ngā kapa katu i tēnei wiki.
0: Ai, me te miharo, me te hikaka.
1: Ai, ana, kaore kore ka tīmata te kapatuatahi ko wai tērā ko te kura o koko huia.
0: Ai, ka mutu i kitea ina nahi, te tīmatanga o te whakapaepae.
1: Ai.
0: Me te unga mai o ngā waka o tira ngā kura ki tēnei o ngā taiwhanga nui, anei, ngā te hunga e tatari ana, kia tū mai tō tātou kapatuatahi.
1: Ai, tino hikaka ana, i kitei ngā whānau e whakarārangi ana ki waho, ai te iwa karaka i tēnei ata. No reira kua rite ki te mātaki i ngā reka o te kapahaka i tēnei rangi.
0: Ai, ko te painga kē atu, he a tāhua te rā, e whiti mai ana tamanui te rā, he rangi mokopuna, te kōrero a e tahi, e hika kāna, ai, kia tau mai.
1: Yes, arā te tūmanako ka kitea tamanui te rā i te roanga o tēnei wiki.
0: Ai, ki te kore koutou e tau mai, kei wareware, ka pāho mata ora tia tēnei o ngā whakataetai ki runga o whakahata Māori, ki whare kōrero o tira ngā reo irirangi katoa o te motu.
1: Ai, no reira koutou e whakarongo mai ana mā ngā waka, kia haumaru te haere.
0: kia haumaru, ai.
1: Engari, kaore kore ka rōreka ngā waiata e nei tamariki mokopuna.
0: Ia tāi wai kōrero ana mō ngā waiata. Kia mohio mai koutou e te hunga mā takitaki. Tērā etahi ture o tēnei whakataetai kia kaua etahi waiata reo Pākehā, ara ngā rangi, e whakamahia ki te kore e whai whakakaetanga. No reira, tērā etahi kapa i pērā. No reira, kia manawa nui mai o tira kia aroha mai i te korenga o era waiata e whakapāhotia.
1: Ai, me tatari kia whakaimai a Beyonce, ne?
0: Ai.
1: Ai, kia whakapāhotia. Ngā waiata. Engari e te whānau, kaore roa katu te kura tuatahi, te kura o koko huia, tino hikaka ana te whānau, te ngākau, i tēnei te tīmatanga o ngā whakataetai.
0: Ai, no reira kia whakawhiti atu tātai.
3: Eiri mai ana o tētahi tauihu o te waka, anei e tahi tohu o te waka, ka karangahia te waka kia rite, ko koutou, hei, ha, marama!
4: Ok, wusi.
3: Anei te haratau tuatahi, te waka, kia rite! Tau e oho. Ei, te kaumātahi karaka i tēnei wā e oho, mā e oho. Te waka, kia rite! Ka pai rā e te iwi. Ko tō tātou kura tuatahi, ko te kura o kōkō huia. Kia pōhiritia rā tātou ki ngā kaitātaki o tēnei kapa. Ko te kaitātaki tāne, ko Javan whare aorere. Kaitātaki wāhine, te rēhia pautini. Ko ngā kaiako te kapa nei, ko Sharei tuaine whānau, tīpene tamai parea, tanifa mihaka. Sharei Chase, Huia Rose, Hails, mihi nui hails. Ko te tūnga ahurei, ko te arapikinga ki ngā taonga, i tuku iho te tuāpapa o tō mātau kura. Ko te tūnei, he tūwhakamānawa i ngā kōrero tuku iho o tō mātau pā, tō mātau kāinga, tō mātau kura, me ngā pauwhakairo e tūnei tō mātau kaupapa, te kura o kōko huia. Ko ngā kōrero kā iri ki te pātū o tō tātau whare, o uenuku ararau e mea ana. Ko te aronga matua o te kura o kōko huia, kia huanga atamariki ki o rātou taumata tino teitei. I raro i ngā tikanga, ngā waiaro, ngā whae, pāinga, me ngā whare kura hoki o te ati haunui a pāpārangi. Ko te waiata tira, te tū ngā ahurei, whakaeke, he waka tupua. Mō te ata, he tangi mō tia, poi, he poi ora, mō toi ora. Ko te waiata āringa, kei aku kāhui kōmako, haka, kōrero takuahi, kā wera te whareangi tū i ā koe. Whakawātea, he mai mai aroha. No reira rā e te whare, kia haruru mai rā te whare, o te kura, o kōkō huia!

0: げるが開けるが。
1: はい。

0: rā, e hika mā, mai te awa tipua a tāinu atu ki te moana a toi. Ā, mai te kāhui maunga a tāinu atu kia maua o maunga. Ā, mihi ana ki tēnei o ngā kapa, i whakataki ai tēnei o ngā kaupapa whakahiraira a koeira o te kura o kōkōhuia. Nā tēnā kōrua, e hika mā, koe mā o kōrua inga.
1: Kia ora, ko Javan, whareori te Mātin tōku ingoa.
2: Kia ora, ko Tirihea, Paitini tōku ingoa.
0: Kātira. E mihi nui ana kia kōrua. Nā, rua noho ngā pātai ka tuku atu kia kōrua. Pātai tuatahi. Hāra ngā kaupapa matua o koutou waiatai. Te whakamihi atu. Kia waima. Nē ki. Tō koutou wāta āringa. Whakaeke. He mihi katoa kia waima.
1: Tō mātou wātia. Mihi ana ki tō mātou tama Keith i Hinga. Ai.
0: Tēnā kōrua. Ki te au, i rāngona e au, i te wairua pauri, i te mama e pupuri nei koutou. Nā reira, e mōhio anau, hara tērā i te ahuatanga māma. Nā reira, ai, e mihi ana kia koutou, un tō koutou kawe mai, i tō koutou atu ngāne ki runga i te papa tū wai wai. Nā reira, ai, koeira noi hone, mihi ana kia kōrua. Tēnā kōrua.
3: Tāhua te tūtuatahi, arā te kura o kōkōhuia, te whetū tuatahi mahuta i te pai, te atane.
4: Ai, tika ana, koenei noiho te kapa tuatahi ana, e waiwai ke ana ngā karu e hoa. Engari ā rāho ki ngā whakamiharo, e whakamiharo atu ana ki a rātou i tīmata i tēnei whakataetai. I miharo ki au te poi.
3: Kare, kore.
4: Ka mehi ki ngā wāhine, ngā poi wairoa i ki te hoki, i ngā poi e whaerere ana i te mutunga. Ka nui ngā mehi.
3: Ka mutu e hara i te mahi māma, te whakatūwhera i tētahi whakataetai pēnei te nui ne?
4: Ai, kao, kia kunei whakaro koenei te tūranga kaori hi ati ana e ngā kapa katoa. Engari, ka mihi ki a kukohuia i tīmata i tēnei kaupapa. Me te ātāhua, me te rangatira hoki.
3: Ai, me kōrero kātika motaua whakawātou.
4: Ai.
3: I te ātāhua, i te pai, āirere te roimata i kitea, te mamairunga i wena ngā tamariki.
4: Ana, ka aroha ki ngā tamariki e pīkau ana i

0: I tai atinana mai te kapa nei ki te ahupuhupuhi ki te mauti reo matakana ki te tuku i ngā mihi aroha ki a Papa Hori, Hori Pōmana, e takoto ana ki reira.
1: Ai, ka mutu ko tētahi o ngā tauira omua o tēnei kapa, o tira o tēnei kura, a Ripeka Murray, koia te tumua ki hou, ki o rākei.
0: Ai, yes. Ai, moke moke ana mātou o te mautere ki oia, ngā tamariki o reira, engari, kātahi te whiaho miharo.
1: Ai, ai. Ka mutu, ko tāmaki makaurau tētahi o ngā rohe kua waia ki tēnei ture hou, me kōrero tāu amo tēnei ture hou, ara ka rima te kau, ngā kaihaka.
0: Ai, ka whai hua nui pēa waiorea, ngā kura nui rau atu, engari anō ngā kura pakupaku nei.
1: Ai, ka aroha ki taku whānau o rua atoki.
0: Kaore kore ka kite i ngā hua, ai te mea. Yeah. Well, anei e te pānau me haere ki te atamira, te kapa o te kapunga.
2: Ko ngā kaitātaki, kaitātaki tāne, ko rehua honetana pāia. Ko te kaitātaki wahine, ko te hiringa henare aere rua. Ara mai kōrua. Kia pakipaki ai tātou. Ko te kapunga tēnei, te whakatinanatanga o ngā mātāpono, o te papakarioi, o te whare wānanga o Hori Pōmana. Ka rui a te kākano ki ngā pukenga, ki ngā wānanga, kia mauritau te ihopu manawa, ki te pautama o te papakarioi. E hoa mā kwari te kautau, mō te kapunga! Kia haruru mō te whare! No!

0: ότι ένα τάγμα. Τι μου λέει.
1: Ora! Ora,
2: tutto!

내봐. 더욱더 더.

Shut up!